Dobro večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora, puno ih je, al ko

prijatelji moji, dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, ali ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji, koliko smo dočekali zora.

se mlad zaljuljao grad, na lahoru mrak prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač tršće, nemir čovjeke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strongo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
7: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: znam, možda danas stiže radno dnevica. Da li noć valjda traje jednako dugo, ali radno vreme i dalje deluje bar duplo duže. A dobro jutro, dragi moji. Idealan je ovaj 22. september, da shvatiš da ti možda ne treba samo ovog jutra malo neki topli duksić, jaknica, nego i mnogo deblji živci za nastavak nedelje. Dakle, verovatno će naredne nedelje donati onu novu dramu, kako preživjeti jutarnje zmrzavanje i popodnevno znojenje u istoj garderobi. A danas u sveti Joakim i Ana treba darovati nekoga ko ima manje od nas. Dobro, neko će već danas biti darovan, počinje isplata jednokratne pomoći od 6.000 dinara. Novac danas dobio 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda. Kao i penzioneri, korisnici socijalne pomoći, uprava za izvršenje krivičnih sankcija. E sad, šta čovjeka se danas može lepo da ovako od jutra nasmeje? Pa recimo, kad vidiš obaveštenje da je stigla penzija ili plata, pa onda shvatiš da to u stvari je samo besplatna najava za predstojeće plaćanje računa. Ili recimo, šta može da te još nasmeje kad uđeš u prodavnicu po dve stvari, a izađeš se praznim novčanikom i računom dužim od neke epske pesme. Prohladno jutro, popodne oblačno i kišovito, jutarnje od 6 do 13, najviše dnevno od 17 na zapadu do 21 na istoku Srbije. Ja koliko vidim ovde u Aranđelovcu danas maksimalnih 15, a 10-11, tek 11 je u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 13. E sad kažu za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i topli. Dakle, dragi moje slušateljke i slušaoci, lepa vest, valjda sunčanicu više ne možete dobijete. Loša vest je, račun za struju stiže redovno. Vraćamo se radnoj rutini, znate kako se kaže, ko rano rani, ima ceo dan da se pita gde mu prođe život. Isključite komarce, uključite grejanje i naravno radio Šumadiju. I danas sa vama kao i prethodnih 50 i skoro 5 godina radio Šumadija od sumraka do svitanja. Dobro jutro.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša nesija.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

kažem, danas se kafa ne pije iz uživanja, kažu, nego kao jedini legalni grejač za dušu i telo na početku jeseni. Kažu, leto je zvanično mrtvo, ali obaveze su življe nego ikada. A eto, kažu, poslednji dan leta, temperatura do 20-21, kako se kome zalomi. Dakle, danas u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu, 23. septembra, u 2 sata i 5 minuta. Sad na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleć. U sredu će biti dan jesenje ravnodnevice, kada su noći dan približno iste dužine. Eto da, nažalost, slede sve kraći dan i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50, kada eto počinje zima. Kaže, jesen stiže, a radijski voditelj izbacuje letnje hitove iz playliste sa istim olakšanjem sa kojim je skino i tesne kupaće gaće. A da li moguće da je samo 11 stepeni u Aranđelovcu? Ej, kad smo kod noći, pao mrak i našim odbojkašima, sinoć odbojkaši Srbije posle baš onako loše igre, poraženi i poniženi od Slovenije za kraj učešća na evropskom prvenstvu. Kažem, danas i Sveti Joakim i Ana treba darovati neku ko ima manje od nas. Ovaj dan omiljen u našem narodu, neke srpske familije slave kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan. U spomena svete starce, danas bi skromno i bez gordosti trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas, a takvih ima puno. A još neki će danas biti darovani isplata jednokratne te novčane pomoći od 6.000 dinara počinje danas. U naravno 4 dana oko 7 miliona građana dobit će sredstva. Isplata počinje danas, traje do 25. septembra. E sad dobro, 6.000 dinara, kažu, savršena suma za romantičnu večeru dvoje. A možete, kažete, kupiti tačno možda pola kubika malo više drva ili puna dva kubika tuge kad skapirate koliko košta grejanje za ovu zimu. I naravno, možete da napravite investiciju veka umjesto akcija na Wall Streetu, uložite 6.000 dinara u suho mesnato.

Dobro, možda, kaže, ovaj, kupiš lekove za pritisak od stresa kad vidiš ove ovaj druge račune. Za 6.000 možeš sebi da priuštiš da dva dana razmišljaš da li da platiš struju ili da odeš kod privatnog lekara da ti potvrdi ono što već znaš. Mislim da si živ. Da smo živi i zdravi još godina 100 i da uživamo u najboljoj muzici i da se lagano opreštamo od ovog leta.

0: programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

Najbolje, ljudi moji, mislim, dan početi osmehom i uz ovako lepu muziku. Mada naš čovjek se nasmeje, kaže, recimo, ono kad ti veštačka inteligencija odgovori pametnije nego trojica kolega s posla zajedno. Naravno, i navike i mentalitet, znate kakav naš mentalitet, nasmejemo se kad ti komšija kaže da neće više se meša u tuđa posla, pa odmah napravi pauzu od 3 sekunde pre nego što izgovori ono legendarno, nego jesi čuo ti da... Pa onda smemo se i vremenskoj prognozi, do juče klima uređena maksimum, danas već tražimo zimsku jaknu po ormarima. Smejemo se i samim sebi kad, mislim, ono obećanje samom sebi u nedelju uveče da od ponedeljka kreće nova era zdravog života, dok evo juče si već u 10 sati naručio drugi burek. Ispratili smo, eto, leto pesmom, dočekujemo jesen sa rebalansom budžeta i prvim simptomima prehlade u živom programu. Pesma Leto je zvanično skinuta sa rotacije, sledeće 3 meseca slušamo tugu, kišiljenje kupusa i vremensku prognozu za reumatičare. A evo na Tatrama, na granici Poljske i Slovačke, pao prvi sneg. Temperatura minus 1 skoro. Danas poslednji dan leta, sutra počinje jesen u 2 sata i 5 minuta. Zvanično kraj leta, konačno možda prestanemo se pretvaramo da nas raduje priroda, da se vratimo našoj pravoj ljubavi, kuknjavi na grejanje. I tako, prilika je možda idealna da saberemo utiske, izgoreli na suncu, bankrotirali na moru. I ako ste planirali da smršate do plaže, bez brige, uvek možda počnete pripreme za leto 2035. Dobro, preživjeli ste još jedno leto, eto, bez ozbiljnih sunčanica. Da kupaći kostimi, odu na zasluženi godišnji odmor i vreme da počnemo da paničimo oko toga da li nam radi grejanje, da li smo nacepali dovoljno drva. Dakle, verovatno s poslednjim danom leta prestaje naša obaveza da budemo fit, da budemo opušteni, nasmejani. Vraćamo se u onu staru, dobru jesenju depresiju sa stilom.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mlijeko Moja kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

Ba, lago onom ko ranu poludio, imao se rašta i roditi, kaže Jako Izuzinović, i on polude ovog jutra što mora na posao, kao i vi, pretpostavljam. Tako da, ako primetite da su svi oko vas ponašaju potpuno normalno, hitno, proverite terapiju, izgleda ste nešto propustili, ne su. Evo, kad smo kod ludila već, kaže, mentalno zdravlje čuvam tako što vesti gledam bez tona, sagovornike slušam bez uključivanja mozga. Da bi sačuvao živce, usvojio sam zlatno pravilo, kad god osetim da ću da eksplodiram, izvinem se sam sebi i promenim temu u svojoj glavi. Ne, sad akupunktura, joga, meditacija, odlična stvarčica, ali niko još nije izmislio bolji sedativ od onog izgovora koji glasi, nije to moj problem, gledam svoje posle. E pa dobro, neki će danas da izlude od sreće, čuli ste, isplata jednokratne novčane pomoći, od 6.000 počinje danas. E sad 6.000 možeš da biraš, da li da platiš račun za struju, da li da kupiš lekove, da se malo učiš skromnosti. Međutim, da, možda kupiš neki evrić, 50 evrića recimo, pojavio se novi evro, Beethoven i Leonardo protiv ptica, znači stižu nove novčanice evra. Kaže, prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba. Novčanica od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 Van Beethoven, fizičarka Marija Kiri, na novčanici od 20 evra Cervantes bi trebalo da bude na 50, a Leonardo da Vinci, svi željno očekujemo Leonarda, na novčanici od 100 evrića. Ne, šta bi mi stavili recimo na novo, ovaj, ne, na te nove apoene? Pa recimo na apoen od 200 evra stavili bismo recimo polovan Golf dvojku sa nemačkim tablicama. A što? Pa jedino vozilo koje preživljava nuklearni rat i pa iz naše rupe i šta vam kažem. Na novčanici recimo od 500 evra ponosno bi stajala tetka iz Kanade ili Nemačke. Zašto? Pa zato što je to jedina zvanična institucija u kojoj naši ljudi imaju više poverenja nego u banku. Ili recimo bi napravili evrić da na pozadini svake novčanice piše onako sitnim slovima pozajmljeno do prvog. Tako da imat ću ja danas još tih predloga šta bi mi to sve stavili na tu novu, odnosno te novčanice. Evro novčanice.

A, priča se malo pre ovaj, ko nije luča i nije normalan, mislim o tom nekom ludilu, na ludilu Nabasa i ovog jutra preko šumadijskih radio talasa. A, kažu, televizor zahteva da gledaš u njega, međutim, šumadinac nema vremena za te gluposti dok peče rakiju, samo radio lepo slušaš, uživaš, cupkaš, potrudno klimaš glavom. Mislim, i kad komšin crkne krava, radio je tu da prvi javi. Radio je šumadincu kao neko treće uvo, služi isključivo da proveri da li se vremenska prognoza opet ogrešila njegov kukuruz. I džaba ti, prijatelju, internet i satelit i optički internet kad ni na jednom kanalu ne javljaju da je jeftinije prase po kilogramu žive mere. Naš čovjek veruje radio, jer je to, eto, jedina stvar u kući koju možeš baš da pominješ, što bi rekli, sve po spisku, mislim, nikad omane prognoza. A prognoza kaže tokom prepodneva povećanje oblačnosti, posle podne pretežno oblačno, mestimično slaba kiša. Narednih dana je jutra hladna, dnevna temperatura od 18 do 25, sutra umereno do potpuno oblačno.

Na istoku još ponegde slaba kiša. Četvrtak sunčano, malo toplije. U petak takođe kratko trene kiša, lokalni pljuskovi, a za vikend i početkom sledeće nedelje suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Kad smo kod intervala, trenutno u Srbiji temperature od 13 do 16, u tom nekom rasponu je i Šumadija.

Dakle, radio je, dragi moji, jedini aparat u kući koji radi ceo dan i ne traži da mu se sipa rakija, zato ga naš čovjek i poštuje. Da je Srbino zapravo radio preteča društvenih mreža. Slušaš vesti, svađaš se sa zvučnikom, a komšija preko tarabe lajkuje tvoje psovke.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocent.

kalendar tvrdi da je danas poslednji dan leta, bankovni račun, a međutim već mesecima sugeriše da je zima odavno stigla. Znači zvanično ispraćamo leto i ne brinite. Računi za struju od klima uređaja nastavit će da nam prave društvo tokom cele jeseni. Dakle, u 2.05 sutra stiže jesen. Oprostili smo se od leta u programu, sad prelazimo na najpopularniji jesenji žanr, kolektivno uzdisanje, čim recimo saopšte cenu ogreva, a boga mi cene goriva. E sad, Svetski dan bez automobila se obeležava 22. septembra, svake godine neki evropski gradovi obeležavaju taj dan i više dana, mislim od 16. do 22. kada pokazuju svoju odlučnost za čist i održiv gradski prevoz. E sad, kako bi svet izgledao bez automobila?

sad kažu, ovaj bez kola, novi izgovor, zaglavio sam u gužvi i zamenjen onom iskrenijom verzijom, iscrpljen sam, morao sam da prepešačim 3 km jer, ili jer mi pukao lanac, kažu. Pa onda recimo, šta bi radili automehaničari? Automehaničari bi možda postali najtraženiji ortopedi i fizioterapeuti u gradu i dalje naplaćaju popravku kuka, al po ceni generalke za Mercedesa. Pa onda bi naravno praktikovali romantiku po zvezdama, znači ljubav u kolima je izumrla, sad se mladi muče na ladnom vetru dok drže bicikle da ne padnu u neki jarak. Svetski dan bez automobila obeležava se od 2000. godine, podstiče vozače da na jedan dan odustanu od svojih mehaničkih prijatelja. Od kad je prvo vozilo izašlo na ulice, te 1886. godine, odnos prema ovim mehaničkim čudima se menjao kroz vreme. Danas više od milijardu motornih vozila na putovima širom sveta je prisutno i ponekad se čini kao da ne možemo da izbjegnemo ni zagađenje buku i opasnost koja je sa njima došla. Dakle, konačno bi verovatno bez automobila udisali čist vazduh, imali tiše ulice, mnogo manje stresa. Naravno, nestankom automobila konačno bi se rešili problemi i hroničnog nedostatka parking mesta. Ljudi bi vjerojatno opet počeli više da razgovaraju uživo. Uglavnom, dok zajedno leže na travi i pokušavaju da dođe do daha posle 5 km brzog hoda. A i da nema automobila, niko više ne bi morao položiti vozički ispit. Agonija bi se možda jednostavno preselila na polaganje licence za ono jahanje konja kroz kružni tok, recimo. I više niko ne bi mogao da se pravi važan skupim kolima na semaforu. Dakle, bez kola bi statusni simbol verovatno bio neki rasni konj sa fabričkim ugrađenim grejačima za setla. Greh i sram, novi Željko Vasić.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja,
2: slatko srce.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

E, dragi moji, sutra stiže ta ravnodnevica. Kažu, donosi savršenu ravnotežu. Noć i dan traje jednako dugo, a nama je jednako sve jedno i za drugo. Možda je ovaj 22. september idealan dan da shvatiš da se eto leto danas završava, da se ti od njega nisi ni pošteno odmorio, kreće nove iskušenja. Dakle, prognoza za eto i prvi dan jeseni kao jutarnjih 10 stepeni za smrzavanje, podnevnih 20 za znojenje i celodnevnih 100% za kuknjavu. Dan kad se iz ormara, kaže, definitivno vade jakne, a iz dubine duše izlače poslednje zalihe strpljenja. Dakle, leto pakuje kofere, spremaju se te jesenje obaveze. To se navodno, to završava danas srećom naše nade u ravan stomak i dobru liniju, nestale još u maju. Dakle, svi kukaju kako leto proletelo. Danas u Sveti Joakim i Ana, dakle, treba darovati nekoga ko ima manje od nas. Evo da makar kapne tih 6000, dalo mi je stigao SMS iznenađenja. Isplata, dakle, jednokratne novčane pomoći od 6000 počinje danas, naredna 4 dana oko 7 miliona građana dobit će sredstva. Pa ćemo pričati o tome šta sve može sa 6 crvenih. Možda budeš u kafani Car bare do pola sata, dok ne stigne račun. Danas je i Svetski dan bez automobila. Velika završnica, kaže, 22. septembra kao je završnica Evropske nedelje mobilnosti, da se smanje zagađenje vazduha, a i poziv vozačima da makar na jedan dan zamene automobile pešačenjem, vožnjom bicikla ili korišćenjem prevoznog sredstva. Bez besnih limuzina, tako bi lepo izgledao svet, statusni simboli bi konačno postali neki humani i prirodni. Onda bi svi zavidjeli komšiji koji ima dobre potkovice na konju, mamuze na čizmama. Parking mesta postalo bi prelepi zeleni parkovi. Naravno, ekologija bi pobedila, planeta bi prodisala, vazduh bi bio čist, a jedine štetne gasove emitovali bi pešaci, koji bi savladali neki uspon, recimo, od 500 stepenika. A saobraćajni policajci ne bi ostali bez posla, bez automobila, oni bi stajali na raskrsnicama sa radarom i pisali kazne pešacima koji trče više od 12 km na sat u zoni škole. Ja ću svirat violinu i bit će maskin. Baš tako, maskin, ali danas na najuzbudljivijim talasima sve do tri.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sutra 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikad potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić učestvuje na samitu na visokom nivou, partneri za multilaterizam, međusobno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsednika Kenije Vilijama Ruta i predsednika Kanade Marka Karnija. Predsednik Vučić je poručio iz Njujorka da u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Građanima Srbije danas počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara, koja će trajati do petka. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri, korisnici socijalne pomoći, uprave za izvršenje krivičnih sankcija. A od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Do ponoći 21. septembra za jednokratnu pomoć prijavljeno je 1,7 miliona ljudi. Građanima koji nemaju račun u banci za isplatu ove pomoći bit će otvoreni namenski računi u banci Poštanska štedionica. Ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Državljanima Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, po 6.000 dinara se isplaćuje iz budžeta i oni će taj novac moći da podignu u narednih godinu dana. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 11 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Republička izborna komisija proglasila je juče izbornu listu SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar. Republička izborna komisija utvrdila je da ta izborna lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da će od danas sednicama komisije prisustvovati i predstavnici misije Kancelarija OEPS za demokratske institucije i ljudska prava. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mjesec avgust tekuće godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija biti isplaćena sutra. Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje od 1. oktobra tekuće godine, a zahtevi za priznavanje tog statusa mogu se podnositi od tog datuma. Radica Pejčinović-Bulajić iz resornog ministarstva izjavila je za RTS da je zakon namenjen roditeljima, starateljima i članovima porodice, lica koja su potpuno zavisna od tuđe nege i pomoći, kao i dece sa senzorskim oštećenjima koje je neophodna tuđa nega. Sašenka Marković iz udruženja Dečije srce ističe da je najčešće pitanje da li će se dobijanjem ovog prava izgubiti neka već ostvarena. Prvi put u Srbiji sistematski se uređuje status osobe koja zbog celodnevne ili intenzivne brige o detetu ili odraslom članu porodice sa teškim invaliditetom ne može da bude u redovnom radnom odnosu. Ovogodišnji Svetski dan čišćenja, koji je obeležen 20. septembra, stavio je u fokus bacanje hrane i vezu između navika u ishrani i načina na koji gradovi upravljaju otpadom. Danas će biti realizovana akcija čišćenja u osnovnoj školi Sveti Sava uz edukaciju na temu skupljanje otpada i reciklaže u ekoučionici, vožnja ekopatrole u neposrednoj blizini škole, a zatim i sakupljanje otpada sa mapiranih mesta od strane ekopatrole u saradnju javno-komunalnog preduzeća Bukulja i članova Fonda za zaštitu životne sredine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 20. septembar Svetskim danom čišćenja rezolucijom 78/122, usvojenom 8. decembra 2023. godine. Obeležavanje koordinira program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja.
Dan posle Male Gospojine pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, Ana iz plemena Levijeva. U braku su poživeli pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Gospodin posla Arhangela Gavrila, kojim objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. Uskoro Ana zače i rodi svetu devu Mariju. Uz spomen na svete starce, danas bi skromno i bez gordosti trebalo darivati nekoga koji ima manje od nas. Narodna biblioteka Sveti Sava u saradnji sa Udruženjem istraživača Tragovi organizuje u četvrtak u 19 sati promociju knjige Reči zvezde padalice Slađane Marković. Peti naslov Slađane Marković je objavljen u izdanju Udruženja istraživača Tragovi je sinteza dva žanra romana Reč i priča Zvezde padalice. Reč je treći roman, a Zvezda padalica druga zbirka priča naše sugrađanke i poznatog pedijatra. Roman Reč autorke Slađane Marković vraća nas u strahotni period Drugog svjetskog rata, da kroz događaje ratne i posleratne prikaže na realističan i potresan način propadanje jedne porodice. Kroz ovo delo autorka koristi svoje lekarsko znanje, dok drugi deo knjige, priče Zvezde padalice, čini istiniti događaj iz njene doktorske prakse. Pored autorke o knjizi će govoriti Ivan Zlatković, književnik, Marija Mladenović, recenzent i profesor srpskog jezika i književnosti Milan Ilić, tehnički urednik, a odlomke iz knjige čitaće Milena Stojanović. U toku je upis u besplatnu školu rukometa rukometnog kluba Šamot. Dečaci uzrasta od 7 do 14 godine imaće priliku da postanu deo kluba sa tradicijom dugom preko 6 decenija, steknu nova prijateljstva kao i znanje i veštine potrebne za profesionalno bavljenje rukometom. Treninzi će biti realizovani tokom vikenda subotom od 9 do 10 i nedeljom od 10 do 11 sati. Za više informacija pozovite 064-227-7546. Prema obaveštenju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, potpuna obustava saobraćaja na snazi je na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac danas do 16 sati. Alternativni pravac vodi preko Misače, dok će se van perioda obustave saobraćaj odvijati normalno. Danas je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 sata i 5 minuta. Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće. Sutra će biti i dan jesenje ravnodnevnice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 sati i 50 minuta, kada počinje zima. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje promenjivo oblačno vreme u najtoplijem delu dana do 16 stepeni, a padavine su moguće. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: kad se družiš s pametnima i sam nehotice postaješ pametan, iako tvoja pamet nije baš osim ovako.
1: 9, 8, 9.
0: Znači, uvek družite se sa boljima od sebe.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Građanima Srbije danas počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koje će trajati do petka. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici socijalne pomoći, a od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 11 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec avgust tekuće godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija biti isplaćena sutra. Dan posle Male Gospojine pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. U spomen na svete starce danas bi skromno i bez gordosti trebalo darivati nekoga koji ima manje od nas. Prema obaveštenju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, potpuna obustava saobraćaja na snazi je na deonici Rogača Ranilović Aranđelovac danas do 16 sati. Danas je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi sutra u 2 časa i 5 minuta. Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće. Danas promenjivo oblačno, moguće su padavine u najtoplijem delu dana do 16 stepeni. Pratili ste kratke vesti, hvala vam na pažnji.
1: Letnja šema. Kad vidiš duha, napise pik piva do uha.
2: Dragi klubu, 989.
3: Aj zdravo, komšija.
1: Rasprodano.

Evo, letnja šema još danas, a onda će sutra da bude jesenja mušema. Kažem, tebe traži da buljiš u njega, radio te opet pušta da pošteno pečeš rakiju, kopavaš vinograd, naglas psuješ. Radio je bre jedini medij koji radi kad nema struje, pod uslovom da imaš neke dobre baterije, dovoljno inata. Radio nema ni filtera, ni fotomontaže. Kad pevačica Bajo Moj pusti glas u uživu programu, tačno znaš koliko je krmenadli pojela za doručak. Znate, mislim, Šumadinac ne veruje televiziji, jer tamo svi picnuti nose odela. Radio Šumadinac veruje, jer voditelj zvuči ko da sedi s njim ispred zadruge i pije pivo. Kažu, ovaj zadnji dan leta, jedina stvar koja brže pada od žutog lišća je verovatno tvoj radni elan, ali Bože moj. Kažu, ovaj danas se izvanično završava sezona skupo, ali zato loše. Dobrodošli u sezonu vlaga, magla, depresija. Poslednji dan leta je idealan za trenutak da saberemo nekako utiske, ono najjeftinije, najbolje pivo ove godine. Popili ste u sobstvenoj kujni dok vam je ventilator radio na poslednjem atomu snage. Hladije jutra, kraći dan, migracije životinja jasno signaliziraju da je leto prepustilo pozornicu jeseni, doneseći sa sobom spektakl boja i naravno jesen stiže.

sad pao i prvi sneg u Srbiji, to poslednjih dana leta na planini Goli. Međutim, neki najavljuju, kažu krajem septembra novi toplotni talas u Evropi, do 12 stepeni više temperature od proseka. Ajde, živi bili pa videli. Čuli ste da danas treba da rodite neko ko ima manje od nas, imali takvih. No, dobro, danas valjda stiže tih 6.000-arki, vidi već redovi, neki se ljudi uredili ispred poštanskih onih štedionica. Kaže, za 6.000-arki možda platiš pola računa za struju, a za preostalu polovinu da se pomoliš da sunce ogreje ranije i više nego što je planirano. Dakle, sa 6.000-arki možeš sebi da priuštiš luksus da dva dana živiš u neznanju koliko život zapravo košta. E, malo pre sam pomenuo te krmenadle, a jedan grad u Francuskoj, čuj mene, u Hrvatskoj, tamo postavljen, kažu, prvi ćevapomat. Automat za sveže ćevape. Tako da ću i danas da vam pravim zazubice. Kažu, najveća srpska zabluda je da je 10 upola s lukom, da to ide za dve osobe. To je jedan normalan muškarac, lagano pojede. Zato, prijatelju moj, kad ti život da limun, ti ga baci i naruči 10 sa kajmakom. Zapravo ništa i ne spaja ljudi kao zajednički holesterol i miris roštilja na odeći koji traje recimo bar 3 dana. Što bi rekao jedan, pazi, bato, veganstvo jeste odlična stvar, ostaje više mesa za nas, kažu, normalne. Pitanje je koliko smo mi normalni, smo zaista postali mesožderi. Kažu, i taj lukus ćevape, recimo, služi kao salata, ne služi kao salata, nego kao paravan, da niko ne primeti koliko si stvari pojeo. Tako da ljubav prolazi kroz želudac, a lako su pitanje ćevapi, tu ostaje i prilično se teško razgrađuje. Znaćete, doktori kažu da je crveno meso štetno za srce, ali niko još nije umro od slomljenog srca dok jeo ćevape. Opet ona porcija od 5 ćevapa, kažu, nije obrok, to je samo besplatan uzorak koji te uveri da treba da naručiš bar još 10. Tako, dragi moji, lepota je u očima posmatrača, ali savršenstvo je u somunu natopljenom močom. I svi mi nekako imamo onog jednog prijatelja koji tvrdi da zna najbolje mesto za ćevape u gradu. Neki pomenu, naravno, kuma. Ništa, kaže, bez kuma. I jedina zapravo brza hrana koja uspeva da te uspori naredna 4 sata je porcija ćevapa s kajmakom, na primer. Pa naredna 3,5 sata ćemo biti zajedno, pa kud puklo da puklo.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Slobodan je svoj i jedan jedini originalni drugačiji program Radio Šumarije. Kažu ko rano poludi, ceo mu dan prođe u lepom raspoloženju. Mislim, najbolji način da sačuvaš zdrav razum jeste da ga uopšte ne koristiš. Mislim, šta će ti nešto što ti samo pravi trošak? Dakle, danas je možda najvažnije ostati pozitivan u glavi i negativan na sve vesti. Kaže, ovo jedan psihoanaliza je previše skupa, jednostavno isključimo obaveštenje na telefonu. Ako komšiluk nek misli šta hoće. Eto, sačuvao bi ja živce, kaže, nema više gde da ih skladištim. Sve su mi, brate, police već pune tuđih gluposti. Danas umereno, potpuno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, pljusak, narednih dana hladna jutra, tokom dana od 18 do 25, ali ono što je dobro vest od vikenda, početkom sledeće nedelje, suvo i nešto toplije. Danas u Aranđelovcu neki kilovih 15 stepeni, to će otprilike biti to za danas popodne, moguće kišica, što bi rekli, verovatno će lapo-lapo. Valjevo 14, Beograd 16, Kragujevac 17. Znači, poslednji dan leta, zvanični trenutak kad letnje haljine, šorcevi odlaze u penziju, a počinje ta tromesečna faza u kojoj kukamo kako nam je ladno, iako nam je pre nedelju dana bilo prevruće. Dakle, je idealna prilika ovaj poslednji dan leta, prilika da sa plaže pravo uskočite u depresiju i dugačke rukave. Leto se završava, vreme da prestanemo da lažemo sebe da ćemo da smršamo za plažu i da počnemo da lažemo sebe da ćemo da smršamo do nove godine, ali malo morgen. Evo, kažem, na planini Goli i na području opštine Ivanjica pao prvi sneg ove sezone, pahulje iznenadile meštane pred kraj septembra, nije još ni kraj, mislim. Tako da, evo, snega na Goli. Međutim, Evropu će, evo sad neka utešna vest, Evropu će, kako se septembar bliži kraju, zahvatiti ponovo period neobično toplog vremena, kaže danas globalna meta organizacija Severe Weather Europe, navodeći da će se toplotni talas zadržati do početka oktobra. Taj toplotni talas, kaže, od Francuske do Švedske biće dugotrajan s temperaturama koje će biti znatno iznad proseka, za to doba godine i do 12 stepeni iznad proseka. Dakle, kaže, zbog moru i moru slika na društvenim mrežama, sad sledi sezona u kojoj slučajevci pozivaju i da pitaju kad će počne grejanje. A letu smo rekli doviđenja, komarcima, vidimo se sledeće godine. Nažalost, komarci odgovorili, ne idemo mi nigde, samo malo menjamo lokaciju. Tako da, znate, letnji hit godine zvanično otišao u penziju. Sada na njegovo mesto dolazi ona stara dobra klasika, jutarnji mraz, zastoj u saobraćaju. I eto, kažem, iako kalendari ponekad daju različite datume, priroda ima svoj nepogrešivi ritam, dakle, kraći dani, migracije životinja, sve to jasno signalizira da jesen stiže, eto, koliko noća su, 2 sata i 5 minuta. Za meteorologiju, do duše, klimatske naučnike, jesen uvek počinje 1. septembra. A priroda, naravno, ne čeka zvanični datum na kalendaru da bi započela svoje pripreme za zimu. Skraćivanje obdanice je jedan od pokazatelja. Kako se dani nepovratno skraćuju i temperature polako padaju. životinski svet takođe osetno ubrzava svoj svakodnevni ritam, ptice se instinktivno okupljaju u ogromna jata. Jedna lasta ne čini proleća, kamoli dve, mislim. Dakle, i te klimatske promene menjaju ritam prirode, a vi slušate najbolji ritam u Srbiji i ove jeseni, predstojeće, mislim. Ako niste uspeli se odmoriti tokom leta, ne brinite, ovaj poslednji dan vam nudi priliku da se u isto vreme i osjećate umorno i prevareno. Neki kažu doviđenja, letnje radosti, dobrodošli nazad u jutarnji guži u saobraćaju, kišobrani koji se okreću na vetru i oni neobavezni razgovori o tome kako je jesen poranila. Mada prljave sestre kažu leto, boga mi nema kraj, bar ne uz, kad si se uz radio Šumadiju.

Lad bio, ladili smo celo leto. Kaže jedan, ako je neko izgubio 5 kila, nek se javi, kaže, kod mene su. Zato malo šetite, ljudi, eto, danas svetski dan bez automobila. I ovaj, od 16. do 22. septembra neki gradovi to obeležavaju. Postiču vozače da jedan dan odustanu od auta, koriste javni prevoz, bajs, jednostavno šetaju. Krenulo to u Island, na Islandu, u Reykjaviku, u Britaniji, Francuskoj. Tako da se to obeležava od 2000. godine. Ja zamišljam kako bi taj svet izgledao bez automobila. Planetu bismo spasili od zagađenja, ali bismo je zato zagadili mirisom znoja, stotina hiljada ljudi koji pešače na posao po letnjoj žezi. I mislim, i kako, brate, da komši pokažeš da si uspeo u životu, da si bolji od njega, ako ne možeš da parkiraš besnog džipa na dva parking mesta. E sad, savraćeni špic, on bi dalje postojao. Samo što bismo umesto u limenim kutijama, kaže, pesnicama se gurali u redu za iznemljivanje nekih gradskih magaraca, kaže, ili konja, ili već šta. Vidi, kaže, ono, kupio patike sa vazdušnim džonom i turbom, kaže, sigurno je, kaže, pošteno zaradio. I nakon samo dve generacije bez automobila, ljudi bi vrlo razvili ponovo sposobnost korišćenja sopstvenih nogu na opšte za prepašćenje ortopeda. Polaganje za vozačku dozvolu, recimo, zamenio bi ispit iz brzo hodanja. A švercovanje na zadnjem sedištu zamenilo bi jahanje suvozača na krkače, mislim, znate. Muškarci bi konačno morali da porazgovaraju sa ženama, jer više nemaju izgovor da moraju da skoknu do garaže, samo nešto da urade na kolima. Pa i saobraćajci bi konačno morali nađu neki pravi posao, pošto više niko ne vozi 60, tamo gde je ograničenje 50. Pominjanje majke, familije, porekla bi takođe drastično opalo, jer je teže nekako izraziti čist gnev dok pokušavaš da uvatiš vazduh na biciklu na nekoj uzbrdici. Semafori bi, recimo, ostali samo kulturno-istorijski spomenici koji podsjećaju čovečanstvo na vremena kad smo imali strpljenje da čekamo crveno svetlo. Dakle, podstiče ovaj dan vozače da na jedan dan odustane od svojih mehaničkih prijatelja, još od tog prvog vozila te 1886. odnos prema ovim mehaničkim čudima se svakako menjao kroz vreme. Milijarde i više motornih vozila na putovima širom sveta, zagađenje, buka. Tako da, iako je to samo jedan dan, dan bez automobila ima za cilj da skrene stanovnicima planete pažnju na gorući problem, postičući ljude da manje zavise automobila i isprobaju alternative. A dobro, i zagađenje vazduha, svi znamo koliko vozila doprinose tome. Emisije za automobila povećaju te nivo ugljen dioksida. Zato vam je zdravije da slušate ovu emisiju. Dakle, biciklizam, recimo, danas aktualan. E, dakle, smo kod danas i sutra, da znate, na jednom delu tranzita bit će obustavljen saobraćaj zbog završnog asfaltiranja. Obustava se odnosi na pravac iz Kneza Mihajla ka Caru Dušanu i pravac iz Cara Dušana ka ulici Kneza Mihajla. Apeluju na sugrađane da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Dakle, jedan deo tranzita je danas obustavljen saobraćaj zbog završnog asfaltiranja Cara Dušana, Kneza Mihajla.

0: automobil.
1: E, dragi moji, svet bez automobila bio bi neuporedivo čisti. Samo je pitanje gde bismo skladištili za auto i bejs koji sad prosipamo na semaforima. Bez automobila čovečanstvo bi napravilo ogroman korak unazad. Tačno onih 10.000 koraka dnevno koje nam pametni satovi godinama uzalud preporučuju. A i da nema automobila, komšinja ne bi imao čime da zagradi tvoj ulaz. Morali bismo ponovo da se svađamo oko međe, kao bre u 19. veku. A bez limenih ljubimaca i mehanika bi zamenila psihijatrija, znači umjesto otišle mi spone, ljudi bi napokon priznali, kaže, otišli mi živci. Da, prvi globalni dan bez auta, kažem 2000-te, a mnogi veliki gradovi poput Bogote, Džakarte, na današnji dan zatvaraju svoje centralne puteve i ispunjavaju ih pešačkim i biciklističkim događajima. Dobro, još od naftne krize, tamo 1973. Holandije organizovalo neke akcije. Auto Free Ottawa, recimo, interesantno. A, kažem još jednom, danas i sutra na jednom delu tranzita obustavljen saobraćaj od Kneza Mihajla ka Caru Dušanu i obrnuto, a pomenu pešačenje. Planinarsko društvo Bukulje u subotu obeležava dan pešačenja, 26. septembar. Dan posvećen kretenju, druženju i ljubavi prema prirodi. Iz parka Vukovičke banje kreće se 9 sati serpentinom do planinarskog doma na Bukulji. Će biti organizovano druženje, promocija planinarstva. Staza prilagođena svim uzrastima, duga oko 7 km. E sad, kažem, što se tiče automobila, volimo mi razne automobile. Kaže, recimo, Golf 2 je jedini auto na svetu koji ne troši ulje, nego ga proizvodi od čistog inata. E, kad pogineš u njemu, ne ideš na onaj svet, nego odeš kod limara u susedno selo. Pa onda neki Audi A4 iz 2003. kao prošao pravih 200.000. Mislim, taj auto je prešao više kilometara nego što je Voyager obišao u svemiru. Škoda Octavia je isto autić, onako baš za ljude koji su potpuno odustali od snova, ali zato u gepek mogu da spakuju dvoetažnu kuću, roštilj i pola tašte. Dakle, omiljeni auto je ovde onaj koji je nov, vozila ga baba do pijace u Nemačkoj, međutim, baba je živjela na trkačkoj stazi u Nürburgringu, a pijaca bila na vrhu Alpa. E sad, Fiat Punto je auto koje kupuješ kad ti baš ponestane svih opcija u životu. Plastika unutra pucketana, sam pomisao na sunce. Ali sipaš u njega litru goriva i on odveze i tebe i ženu i tri džaka krompira na drugi kraj države. E, daj, krsni retrovizor, taj, on čuva plivajući zamajac, znamo. Dakle, najbolji auto ovde, u stvari, nije ni BMW, ni Audi, ni Mercedes, nego neki službeni. Taj ide preko 150 ležećih policajaca, ne troši gorivo.

0: Golf 5 TDI i omiljeni auto, jedan mi troši manje nego što piše u brošuri, ali ulje troši taman toliko da ne moraš nikad ni da mu radiš mali servis, mislim, samo dosipaš i voziš. Pa onda Passat B6, kaže, kupuje se isključivo sa pravom kilometražom, kaže 180.000, iako još 2014. taj Passat u Nemačkoj je stigao do meseca i nazad. Kod nas doživao podmlađivanje o kom estetska hirurgija može samo da sanja. E sad za BMW žmigavci na tom autu, u potpunosti opcioni, baš kao i vozačka dozvola. Tako da evo danas čuvajmo planetu, evo ga SOS za planetu Zemlju, za planetu SOS.
1: Svet koji vidim nije svet koji želim, sliči ne zlo.

Kaže jedan slušatelj, kao posle dugogodišnjeg istraživanja, došao sam do zaključka da meni nijedna temperatura ne odgovara. Zahladnelo, a čuli ste malo pre sve za planetu, Đule Van Gogh. Kaže Đule, algoritam samo predlaže, ali duša čoveka bira i odlučuje. Kaže on, živimo u vremenu gde je inteligencija postala veštačka, a glupost ostala prirodna. AI se nikad nije napio, nije se radovao, družio, smejao i plakao zbog ljubavi. Kaže, veštačka inteligencija bi trebalo da ostane alat, a da je ljudima potreban svojevrstan digitalni detoks. Eto, nećemo da se složimo sa Đuletom. Vraćamo se danu bez automobila, kaže ovaj jedan. Dok prelazite ulicu na zebri, pazite da vas ne udari neki majmun. Kažem, recimo, kažu, svet bez automobila bio bi raj za ekologiju, međutim i pakao za romantiku. Mislim, pokušajte da impresionirate devojku tako što ćete pred restoran da parkirate, recimo, poniku ili neki bicikl. Da nema recimo automobila, reč gužva bi konačno vratila svoje izvorno značenje. Trotoar pun ljudi koji jedni drugima pominju sve po spisku u hodu. Naravno, bez automobila i automehaničari bi recimo mogli da pređu u filozofe. I onako su nam godinama, gledajući u motor, objašnjavali suštinu prolaznosti i skupoću života. A skupo je kod majstora, evo, kaže Alfa Romeo, recimo omiljeni auto svih oni koji žele da nauče automehaničarski zanat u praksi. Kaže, vlasnici Alfe se ne pozdravljaju na putu zato što su kulturni, nego zato što su se jutros već videli u servisu. E, Fiat Punto, domaći tank na plin, kaže, ne kupuje se iz ljubavi, nego iz očaja. Ali opet na kraju završiš tako što njima prevoziš mešalicu za beton, svinče i komplet spavaću sobu iz Ikea. Dakle, ovde se polovni auto i ne bira po stanju motora, ali mari, nego po tome koliko dinara troši po kilometru kad se prebaci na plin. Dakle, definicija idealnog bolovnog auta, kaže, nemački mehanizam, francuska udobnost, japanska pouzdanost, a cena kao neki dobri bajs, mislim, iz marketa. Takvi su nam inače naši vozači. Prosečno naš vozač ubeđen u dve stvari, da vozi bolje od Ayrtona Sene i da su svi u saobraćaju kupili dozvolu. Jer srpski vozač nikad i ne pravi greške u vožnji, on samo sprovodi sopstvene izmene i dopune zakona o bezbednosti u saobraćaju. Zapravo, kod nas se znanje o vožnji prenosi s kolena na koleno, a stil vožnje sa psovke na psovku. Kad srpski vozač stavi ruku kroz prozor, to nije aerodinamička kočnica, nego pokazatelj da je stiglo lepo vreme i da je on, brate, šef ulice. Ja kažu, i sirena nije rezervni deo, nego je osnovni instrument za komunikaciju, pozdravljanje, psovanje, izražavanje političkog stava. Zato da naš vozač u stvari ima dve brzine. Šta miliš, mamla za jedan? I oni drugi, vidi ga, kaže, kao ovaj kako juri, hoće nas pobije sve, kaže. Ovo jedan, kaže, prva stvar koju kupi, kad kupi auto, kaže, prvo proveri, nije, naravno, ne proverava kočnice, nego proverava koliko jako bije bas i da li radi klima.

Popodne će da bude kao stvoreno za dremku. Popodne moguće malo i da pofajta kišica. Mi smo dostigli taj temperaturni maksimum, znači 15. Nije čak ni sve u 16, nego malo pričali smo

Znate, pismo se nekad pečatilo voskom da niko ne pročita tuđu tajnu. Danas objavimo tajnu javno, pa sam i naljutimo što to niko ne lajkuje. Inkvizicija je nekad morala da muči ljude da bi saznala šta misle. Danas je dovoljno samo otvoriti profil na društvenim mrežama. Nekad su ljubavno pismo počinjalo, alo draga moja, pišem ti dok lampa zgašnjava. A danas počinju sa nisam ti video story, izbrisao mi se Instagram. Kad dobiješ pismo, bar znaš ko ti ga je, brate, poslao. Sad kad dobiješ zahtev za prijateljstvo, mora da znaš, prvo da proveriš da li je čovjek, da li je bot, da li je rođak iz Nemačke. Poštar nekad donosio vesti, račune, ljubav. Danas ti notifikacije donose samo lažnu nadu i popuste za dostavu hrane. Pisanje pisama je zahtjevalo, kako ti kažem, lepo pisanje i malo pameti. Za društvene mreže dovoljen je samo palac i odsustvo stida. U starim pismima pamtile su se reči, a na društvenim mrežama pamti se samo ako je ko je kome prvi stavio srce na sliku. Tako da je najveća tragedija modernog doba što smo perom pisali istoriju, a sa palcem scrollujemo sobstvenu propast. To leto je za nama, a kad ste poslednji put primili ili poslali pismo ili razlednicu? Deluje da smo u dobu brzi klikova izgubili naviku da misli prenosimo na papir, ali i mogućnost da se udubimo u ono što pišemo. Pisma su mnogo više od pukog načina komunikacije. Ona podrazumevaju strpljenje, vreme, ali i umeće izražavanje. Tako da možemo nekad i na kratko se vratimo u ta neka prošla vremena. Čekajući poštara sa uzbuđenjem i neizvesnošću dok čitamo. Meni je interesantna ova priča koja stiže iz Čapljine. Jedan poštar iz Čapljine koji je uzeo penzije i otišao na Tajland, se oglasio. Kaže, imao sam mali burnout. Dakle, poštar iz Čapljine privukao pažnju regionalne javnosti jer je sa penzijama ljudi otišao na Tajland, oglasio se povodom čitavog slučaja. Kaže da mu je žao zbog svega, da ima, kaže, taj mali burnout. Najpoznatiji poštar na Balkanu. Uhapšen je inače nakon boravka u jednom mostarskom hotelu. Išao malo do Turske, do Bankuka. Kaže da je sagoreo, zbog čega je malo šmugnuo do Tajlanda. Najavio da će sav novac biti vraćen oštećenim građanima uz pomoć porodice i prijatelja. On smatra da mu policija izašla u susret, omogućila mu da se brani sa slobode. Na Tajlandu prvo je 8 dana, tamo je oduvijek želeo da ode, jer priča da je tamo, jer se priča da je tamo najbolja zabava. I tako pričat ćemo malo o tim poštarima. Evo, srpski poštar je jedino biće na svetu koje brže trči od vlasničkog psa i onog džekije u dvorištu. Tako da poštari ne nosi poštu, on nosi nadu. A nada je, kao što znamo, često spore i često se zagubi. A i nisam vaš našao na adresi je najstarija srpska bajka prenošena s kolena na koleno, odnosno s papirića na vrata. Mada naš poštar, kaže, ima perfektan tajming. Pokuca na vrata, tačno ono mikrosekundu kad uđeš po tuš ili odeš u toalet. E sad, koliko puta zvoni poštar?

Eto, opraštamo se ovom pesmom od leta uz Žiku i Babe. E sad, kaže, nije istina da srpski poštar zvoni dva puta, on ne zvoni uopšte, samo onako nečujno zalepi papirić i nestane kao ninja, kao u filmu Kako je propao rock and roll. E sad, kaže, poštar je jedini profesionalac koji uspeo da ti sporuči račun za struju 3 dana nakon isteka roka za popust ili recimo 7 dana posle isteka roka isto za telefon, internet i tako dalje. Tako da ovaj majster, ovaj bosanski ninja zbrisano Tajland pokupio ljudi u penziju, mislim.

Dobro, kažem, psi baš nikako ne vole ove poštere i oni što gledaju struju, vodu. Ali verujem da vole nekada se počaste, pogotovo neki penzas kad dobije ovaj penziju, to je uživanje. Pa možda bude i neki ćevap, jel da? Evo, u Karlovcu postoji ćevapomat. Automat za sveže ćevape koji radi neprekidno 24 sata dnevno, projekat karlovačke mesare Kušan, koji je pokrenuo veliku raspravu na internetu. Iako automati za hranu nisu novost, mogućnost kupovine sirovog mesa za roštilj bilo koje doba dana i noći privuklo veliku pažnju. Tamo možda nađete i druge mesne proizvode, nema čekanja u redovima, kaže... Najukusnije meso u gradu... Kaže, kako to ima smisla ako su to sveži ćevapi? Pa neću bre pijanu, tri ujutru tražim po kile nepečenih ćevapa. Kojim to ljudima fale sveži ćevapi od 0 do 24? Kaže da su stvarno ukusni ćevapi, ako ti treba i samo ćevapi, ovo je odlično. Kaže, jedan, ovo je jedan od najvećih izuma u istoriji čovečanstva. Da, mislim, ćevapi su omiljeni i u ovim krajevima i tekako. Jedini dokaz da ljubav ulazi na usta, izlazi na obim struka, a zauvek ostaje na holesterol. Veganstvo jeste super stvar, sve dok veter ne nanese miris roštilja iz obližnje kafane.

A kaže jedan nutricionisti, kaže da treba stvarno jesti raznovrsno, zato ja uvek mešam. Prvo zalovi ćevap, pa jedan zalovi lepinje, pa malo luka, pa opet ćevap i sve. Čini mi se stvari da čovjek je u stanju da oprosti i prevaru i laž i izdaju. Ali ako mu neko uzme posljednji ćevap iz tanjira, e, to je kraj prijateljstva. Jedeš li ti, sine, išta kašikom? To je glavno pitanje svake srpske majke. Nesvesne da će da se ćevapi jedu prstima, baš zato da se ne prlja posuđe, jesce i čista ekonomija. Definicija optimizma, naručiš 10 s kajmakom i obrok salatu s prelivom od jogurta, eto malo čisto da izbalansiraš. A 1957. na današnji dan rođen Nick Cave, australijski muzičar, pevač, književni glumac, predvodio sa naravno sastav The Bad Seeds. Nick Cave nedavno gostovao u Beogradu ponovo, ovdje sa legendom Shane McGowanom.

I dalje smo ovaj, na talasima Radio Šumarije, srećom ne u Ćevapomatu. Mada je stvarno Ćevap jedina stvar u Srbiji koja uspešno spaja i sve veroispovesti, nacije, stranke, pod uslovom da ima dovoljno luka. Kaže, kajmak na vrućim ćevapima se topi brže nego sve naše novogodišnje rezolucije o zdravoj ishrani. Znači, nutricionisti preporučuju balansiranu ishranu, što znači u praksi 10 upola s lukom, ali bez gaziranog soka. Dakle, kod nas i karakter ne meri po tome koliko teškoća možda podneseš, nego da li posle cele porcije ćevapa uzmeš još i dezert. A i taj luk u ćevape nije samo prilog, to je i prirodna odbrana od nedozvoljenih prilazaka i nepotrebnih razgovora ostatak dana. I tako, što je lepinja natopljenije mastima, to su nam i filozofski razgovori za stolom i dublji i ozbiljni. E sad, koliko ćete moći da kupite ćevapa za ovih 6.000, ne znam, nismo računali, ali čuli ste isplatu jednokratne novčane pomoći od 6.000 počinje danas. Naredno 4 dana, oko 7 miliona građana dobit će ta sredstva. Kažem, možeš i da dopuniš gorivo u rezervaru ili da kupiš lekove za smirenje. Nakon što vidiš račun na benzinskoj pumpi. A ljudi moji, tek tvojom iskustvo od ovih dana. Kakve su cene na benzinskim pumpama u Srbiji? Pa to je nevjerovatno. Mi smo, ma kako, ni u Njujorku to takve nisu cene. I onda kad dođeš do Makedonije, ono, padne ti kamen sa srca. Burek ovaj, u Ćupri na benzinskoj pumpi 420 dinara. Bavarska kiflica sa dva parčenceta šunke, sandvič 580 dinara. Bato moj. A onda ti skupo negde dok u Sartiju ovaj, jedeš giros za 5 evra, prijatelju, i to vrući i gledaš u more. Malo je to druga priča, mislim. Dobro, kaže, ovaj, sa 6.000 možda kupiš i neke lekove, vitamine i nadu da ti se zdravlje neće pogoršati do sledećeg prvog u mesecu.

Neki kažu opet, pusti pare, najvažnije je biti zdrav, ljudi ne znaju to da cene, dok ih nešto ne strefi. Da, možeš, kaže, da napuniš pola rezervara za te pare, kupiš na kafu dve kifle i da razmišljaš da li da platiš struju ili da večeraš uz sveću. Ili kupiš nešto, ovaj, tri pakovanja jaja, malo suho mesto, to je onda se osjećaš kao tajkun koji je investirao u nekretnine. Mislim. Ili vrhunski paket aspirin, vitamin C i naravno Bensić, Bensidinčić. Dakle, neko će se rešiti da ode u kupovinu u supermarket, neko će da plaće račune, a neko će da voli rock'n'roll. John Jett, rock gitaristkinja, pevačica, tekstopisac, producent i glumica, rođena na današnji dan 1958. Bila je u grupi Runaways, a onda se proslavila John Jett and the Blackhearts.

Lepa obrada, bili su Tokyo Killers i Hotel California, veliki hit Eaglesa. Pitamo se šta možemo sa 6000 uradimo. Pa kaže, recimo, neki eksperti tvrde da sa 6000 možda se preživi i 3 dana. Naravno, pod uslovom da prva 2 dana ne jedeš, ne piješ i ne dišeš duboko. Ako misliš da sa 6000 dinara ne možeš da putuješ, grešiš, prijatelju. Znači, možeš da kupiš povratnu kartu do najbližeg sela autobusom. Kaže da ćeš makar malo besplatno da udišeš svež vazduh dok razmišljaš o inflaciji. E sad, pojavljaju se novi evro. To je ovaj druga priča, možda kupite 50 evrića. Poznati evropljani, od 5 evra novčanicu krasi pevačica Marija Kalas, 10 evrića Ludwig van Beethoven, fizičarka Marija Kiri na novčanici 20, Miguel de Cervantes, književnik na 50-ici, a renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100-ki. Jedno da će neko prepoznati književnicu i mirovnu aktivistkinju Bertu von Suttner na 200 evrića. Zašto je odabrano samo ovih 6 evropljanki i evropljana? Zašto Beethoven, Mozart, zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su Kopernik ili Galilei? Da li je Marija Kalas važnija od Aristotela, ako se već neko želi iz Grčke? Na druga serija predloga za motive ima ptice. 5 evra zidna puzavica, na 10 vodomar, pa onda pčelarica. E, bela roda na 50. Na 100 evra sabljarka, na najvećem poenu atlantska strmoglavka. Mada urbanija stanovništva Evropske unije baš i ne poznaje ove te ptice. E sad, napoleđeni su te institucije, parlament, Evropska komisija, Centralna banka, sud Evropske unije, Evropski savjet, Evropski mojti ovo, mojti ono. Odlučivanje ovo još traje. Trebalo bi da se odlučiti novim novčanicama do kraja godine. A i novčanice moraju biti još bezbednije. Nego moj predlog, šta možda bude još na novčanicama? Recimo, Nole, Đoković i Rekit. Na novčanicu 200 evra se nađe Nole kako se svađa sa sudijom. Pa onda Jokić i Konji, na novčanicu od 500 evra recimo stoji Nikola sa konjičke trke u Somboru, s poruku ima milione, ali brate, kad je trka, nemoj da me zoveš, gledam kobile. Pa što da ne, recimo Bukulje i Jugo 45, na poenu od 100 evrića, recimo da osvane Jugo koji brekće uz Bukulju, uz dim i kvačilo koje smrdi, majstora Miloša koji viče, ma drži to gurtnom, teraće još to 100.000, mislim. Zapravo, nama je evrići služe kao papiri za slavlje. Znači, naš čovjek ne stavlja evro u novčanik da bi ga trošio, nego ga čuva za muziku. E, zato bi, recimo, na poleđini svake novčanice trebalo štampati harmoniku i onu ruku koja je već krenula prema čelu da lepi prvu, mislim, crvenu ili plavu ili već koju ljubičastu. Sad, kad bi Srbim kreirao evro, vjerojatno svaka novčanica bi menjala vrednost u zavisnosti od raspoloženja u kafani. Posle 3 piva novčanica 10 evra vredi kuda si kupio, brate, pola Šumadije. Imamo mi zaista tih vrlo, vrlo interesantnih predloga. I onako je danas sa Sveti Joakim i Ana, i stvarno treba darovati nekog ko ima manje od nas, a ne verujem muzičari baš da imaju manje od nas. Muzičari koji piju

Kaže, Pepeljuga je žena koja je usrećio samo jedan bar cipela. Eto, kaže, zato je to bajk. Pa znate da je, kaže, uvijek bolje izvesti ženu i auto van grada, jer tamo manje troše, mislim, znači. I kad pomenu ih ovih 6.000 i štednja i kaže kako se u Srbiji zove kuća strave i užasa, pa samo posluga, čovječe. E sad daj me još neke predloge, šta bismo mogli, eto, da mi damo doprinos toj priči, šta da se okači na evriće. Kaže, na novčanicu od 100 evra da stavimo roštilj majstora, ražanj neki. Jer kad stigne plata, taj evro nestane brže nego prasence za pola sata.

No dobro, šta nosimo u džepu? Pa pare, naravno, ko ima. U džepu 2026. kažu, tehnologija sve manja. Kaže, ovaj september, rana jesen, mislim, ipak donosi isti izazov, kako iz opuštenog letnjeg moda se vratim u užurbani gradski ritam. Tako da se menja i sadržaj naših torbi i džepova. Ko ima u džepu, a neko može, samo što bi rekli da igra džepni ovaj bilijer, da. Da. Nekad smo u džepu nosili sitnič za telefon. Nosili smo poštenje, maramicu, žvake. Danas nosimo pametni telefon, pametni sat, punjač. Jer od svega u džepu mi smo ostali jedini.

nekad su nam u torbama bili knjige, sveske, danas laptop, tablet, punjar za sat. Leđa nam i dalje pucaju, ali bar znamo da patimo u visokoj rezoluciji. Nekadašnji džep žvaki, upaljač, sitnina, današnji džep 5G zračenje, praćenje lokacije, konstantna anksioznost ako se isprazni baterija. Najveća promjena veka, neka smo u torbama nosili novčanike pune para, danas novčanike pune kartica kojima otplaćujemo dugove. Ako pogledate šta ste u torbe nosili pre 5 godina, šta danas, razlika je drastična. Industrija tehnologije prešla dug put od glomaznih aparata, aparate završenih kablova do pametne minijaturizacije. Sve te stvari nam i dalje trebaju. Danas pametnim satom na ruci plaćamo kafu, ulazimo u teretanu, bežične slušalice sa opcijom poništavanja buke staju najmanji džep, a nova generacija baterija eliminisala potrebu za nošenjem teških kablastih punjača. Dakle, mi insistiramo da naše tašne džepove stane apsolutno sve što nam treba. Sad je sve to kompaktno, malo i pre svega praktično. Neke su džepovi pucali od sitniša, ključeva, žvaka, danas pucaju od panike ako slučajno osjetimo da telefon nije u njima.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Vreme jeste novac, šta ćete, mislim, ljudi moji, ali brinite pre svega o zdravlju, mi nemamo 100 života i nećemo biti mlađi, i treba malo da se nasmeje, mislim, dovoljno je to da pogledaš svoj tekući račun, pa da shvatiš da je humora sve više, a novca sve manje. I smeh jeste najjeftiniji lek, zato nam ga zdravstveno osiguranje još uvijek ne naplaćuje, ali radi na tome. Nekoga na smeh kaže vesto o pojeftinjenju hrane, naročito kad pojeftini samo kavijer. I ništa ne popravlja raspoloženje kao saznanje da je komši ne samo da je crkla krava, nego mu je pametni telefon ispao u šolju. Da li se smijemo i sobstvenim planovima za budućnost? Čista naučna fantastika sa elementima burleske. I kad kažu, odnosno čujem da neko kaže sve pod kontrolom, ne znam da li da se nasmijem ili odmah kupim još 5 kila brašna. No dobro, kažem, danas smo dostigli već odavno taj temperaturni maksimum, nekih kilavih 15 je, da li u hladu ili na suncu, sve jedno. Popodne, predveče, možda malo i pofajta, možda i neće. Sutra od 9 do 18, u četvrtak od 9 do 22, bar tako kaže o moja aplikacija, onda u petak opet do 18. Kragujevac 15, Beograd, Valjevo, Loznica 16, Novi Sad, Sombor 19, 20 je u Negotinu i Ćupriji, to su najtopliji gradovi. Do kraja sedmice jutro sveža, temperatura od 17 do 25, a onda od vikenda i početkom sledeće nedelje valjda će biti i toplije. E sad, poslednji dan leta je kad turističke agencije ugasnu sunce, ali zato upalane rate za letovanje koje ćemo da otplaćujemo do početka proleća. E sad, doviđenja, stvarno letnje radosti, dobrodošli nazad, jutarnje gužve, kišobrani, kažem...

Dakle, ispraćamo još jedno nezaboravno leto. Mislim, stvarno je teško zaboraviti koliko smo se raspali od vrućine. Da, neki su nam slali, ono, kaže, poruke, pozdrav iz Plićaka. Znači, dragi slušalci, skinite kupeće kostime, obucite džempere. Vreme je da celulite i stomake ponovo sakrijemo pod slojeve tekstila, kako i priliči civilizaciji. Znači, leto je danas završava, što znači da je vreme za onu čuvenu jesenju nagradnu igru. Ko prvi ukapira da mu prokišnjava krov? I ne zaboravite, ako vam nedostaje one letnje gužve na granici, recimo na Evzoniju, ne brinite, već će vas čekati ovih dana iste gužve na Mostaru u pola pet. Dakle, srećan poslednji dan leta, od sutra zvanično prelazimo na preživljavanje grejne sezone, kuknjavu na poskupljenja.

letu smo rekli zvogom, kupaćim kostimima smo rekli vidimo se dogodine, a klimama rekli hvala što niste crkle kad je bilo najgore. Mario Sanje Vučić kaže leto, a leto nije gotovo. Nema zime uz Radio Šumariju.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase.
1: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
2: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi i poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

je lako kad si mlad, kad si zdrav i... Dobro, šta da vam kažem, pala temperatura za jedan stepen, evo vidite, malo nas i kišica osvežila. Mislim, dragi moji slušalci, slušateljke, lepa vez da je leto završeno, pa ne moramo se pretvaramo da uživamo na plus 40 dok se asfalt topi pod nogama. Bili 5 dana na moru, sećanje i otplata kredita trajeće narednih 12 meseci. Mislim, unesite malog letnih duha u vaš dom. Dakle, zvanično proglašavamo kraj sezone, ne mogu ništa da radim jer je vrućina. I otvaramo sezonu, ne mogu ništa da radim, je ladno, kaže, i kišovito, mrzim. Leto nas napustilo tiho, ali ostavilo dubog trag, uglavnom u vidu minusa na tekućem, praznih rezervoara. Nekima je ovog leta omiljeni rekvizit bio i ostao daljinski za klimu. I hvala letu na svim divnim uspomenama. Posebno komarcima koji su bili jedini, bili verni, pratili nas u korak do samog kraja. E sad, dolazak jesen i nagledom promjene temperature često donose osjećaj umora, pospanosti i teže prilagođavanje organizma. Sve to utiče, znači, pogotovo na starije. Nema organizam vremena za adaptaciju, sve to stresno za njega. Naročito za starije osobe, decu, hronične bolesnike. Kad je hladno, dolazi do grča, sužavanje krvnih sudova i to utiče i na porast pritiska. A isto pritisak možda dovede do osjećaja zamora, gušenja i ozbiljnih kardiovaskularnih poremećaja. Tako da se češće ti udari javljaju kad je hladno. Kaže, jedan čim meteorolozi najave nagli pad temperatura, meni automatski opadne i nivo tolerancije prema ljudima. Kažu da se vreme drastično menja. Ja promenu ne osjećam i dalje sam konstantno namćor. Najveća laž moderne medicini da nam treba vitamin D, meni za promenu raspoloženja treba vitamin, što bi rekli, vitamin E, 1.000 evra. Dakle, jugo duva, pritisak pada, meteoropate kukaju, naravno vreme krivo, što nisi završio ništa od onog što si planirao. Dakle, promjena vreme, dragi moji, zaista odlična stvar. Konačno imamo naučno opravdanje zašto nam se danas baš ništa ne radi.

0: kraje.
1: Ostajem makar do pola tri, eto da vam pravim društvo, kako kaže moj drug Mance. Ja se, kaže, s tobom družim svaki dan, a ti sa mnom ne. Pozdrav za ovi sve firme, banke, kafiće, pekare, radnje, second hand shopove, za vas koji ste u četvrotočkašima i koji verujete meni i onome što pokušao da vam prenesem svaki dan. E, hvala vam što ste ovo leto proveli uz moj, mislim moj, nije moj, ali sam sam tu, mislim, uz ovaj naš radio. Bio sam uz vas u svakom saobraćenom čepu ka moru u kom niste imali klimu. Oprosto je od leta nekako na radio uvijek zvuči nostalgično. Mislim, lako je voditelju da žali za leto kad je sva tri meseca sedeo u klimatizovanom studiju na račun firme. Mislim, ja ste ja kući nemam klimu, ali... Kaže, sledi letnji hit koji ste tražili 500 puta, srećom stiže jesen, pa ćemo moći da izbrišemo iz kompjutera taj hit da vam više ne uništava mentalno zdravlje. A i pozdrav za one koji se vraćaju s mora, ne brinite, kredit za to letovanje pratit će vas bar do sledeće godine, bar nešto, mislim, traje dugo. Mi od sutra prelazimo na jesenji program, ali nećemo da tugujemo. Radujte se, sledećih meseci slavit ćemo kišu, maglu i račune za grejanje uz najlepše balade koje vas teraju na krizu identiteta, a Boga mi izmamit će vam i suze. E, da, da, leto je kraj, ali uspomene ostaju, kaže naš voditelj, posebno uspomena na to kako si spiskao celu platu za tri dana u jednom grčkom baru na plaži. Jeste, tamo, boga mi, Mitos, mali Mitos, ovaj, 5,5 evra, ona plaža Paradiso, Paradise. Ne, zvanično odjavljujemo leto, ako vam je ostalo još malo morske soli na koži, iskoristite da posolite pasulj koji ćete da jedete do sledeće plate. Dakle, zvanično poslednji dan leta, vreme da saberemo utiske, stomaci su nam puni morske ribe, bankovni računi puni vazduha. Dakle, leto prošlo, ne brinite, kilogrami koje ste nabacili od sladoleda i piva ostaće sa vama i preko zime kao verni kućni ljubimci, a bit ću ja tu negde.

Ej, ima još nekih reči, prave reči, bar se nadam. E, dragi moji, sutra zvanično počinje jesen, vreme da izvadite jakne i počnete da krivite sudbinu, inflaciju, vremensku prognozu za loše raspoloženje. Poslije dan leta, inače idealna prilika da obećate sebi kako ćete sljedeće godine da odete na letovanje ranije, jeftinije i pametnije, što naravno nećete uraditi. A leto se završava, uživajte u posljednjim satima, kad vam je jedina obaveza bila da izaberete da li ćete piti kaficu sa ledom ili bez. Naravno, to je jedan savjet, iskoristite ove posljednje letnje sate da se još jednom preznajte u busu bez klime, jer uskoro stiže grejna sezona u kojoj ćete se preznojavati, ali iz potpuno drugih razloga. Što se temperature tiče u gradu, pa ne menja se, mislim 14 stepeni, možda čak 70-90% da će posle 16 sati da padne neka kišica lagana. Grmljavina u Beogradu, tamo pada kiša, tako kažu, 19 stepeni, možda i tamo pala temperatura. Kaže, sve mračnije nad Beogradom, kiša već padala, tek stižu pljuskovi sa grmljavinom, tek nama stižu ove vremenske urnebesne prognoze, da. Tako da, zbog promjene temperatura terapije koja odgovarala tokom leta, možda više neće biti adekvatna, niko ne sme da to menja na sobstvenu ruku. Dakle, dovoljno zna redovna fizička aktivnost, hod na svežem vazduhu, ishrana i trla baba lan, kao što znate. Vreme se promenilo sa sunčanog na oblačno, pomalo kišovito, što je idealno, znači opravdanje da lenčarnje na kauču proglasim za medicinsku opravdanu terapiju. Dakle, ta meteoropatija izgleda jedina dijagnoza koja vam omogućava da budete skroz nepodnošljivi prema okolini, a da za to optužite recimo neki ciklon sa Atlantika. Dakle, sunce greje, svi nervozni jer je stvarno, padne kiša, svi depresivni jer je tmurno, duva vetar, svi imaju migrenu. Šta je zaključak? Pa da su ljudi napravljeni od veoma lošeg materijala. Ne sad, 15 godina promjena vremena znači da li nosiš jaknu ili majicu, a sad 400 znači da tvoje kolena već postaju pouzdanije od Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, najljepša stvar kod tih promjena vremena, loših vremena, što konačno imamo to kosmičko opravdanje što ništa nismo postigli u životu, jer jednostavno nam nivo vlažnosti vazduha nije išao na ruku. Dakle, vremenska prognoza nekako ti dođe kao neka jedina zapravo društvena mreža koja uspješno okuplja sve generacije u zajedničkom kukanju kukulele. Nije kukulele, nego o jem.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E pa dobro, da zaustavimo mi ovu zemlju, mada ona se rotira i sutra će se namesti posebno u 2.05 kad stigne ovaj jesen. Mada lepo kaže Bojan Ljuberović, oni koji u sezoni idu dva puta na more treba da plate porez na ekstra profit jer su od leta uzeli više nego što im pripada. A ako ste mislili da je jučerašnji ponedeljak bio težak, utorak je tu, da dokaže da uvijek može i sporije i ladnije, mrzovoljnije. Dan kad iz ormara konačno vadiš jaknu, ali iz glave i dalje ne možeš da izbaciš ideju o godišnjem odmoru. Kaže da stiže jesen, međutim naš nervni slom na poslu ne čeka satnicu, stiže uvijek ujutru uz prvu jutarnju kaficu, doduše stižem i ja, da pijemo zajedno kafu i sutra ujutru. E, da, utorak je ovaj idealan dan da na pitanje kako si samo onako duboko uzdahneš, pogledaš u sivo nebo, odeš pod kaficu ili po neko pićence. Dobro, još tri dana jesenjeg preživljavanja do sledećeg vikenda. Dakle, poslednji dan leta je zvanično tu, vreme da je to slomljene palme na ležaljkama zamenimo slomljenim živcima na poslu. Ovaj dan je idealna prilika da saberemo utiske, stomaci su nam veći, novčanici tanji, a preplanuli ten će izblediti pre nego što stignemo da ga isfotkamo za Instagram. I kako se opraštamo od leta, nekako sledeća stanica je panika oko grejne sezone, traženje toplih čarapa koje su misteriozno nestale još 2024. Najtužnije i ovog poslednjeg dana leta nije to što odlazi i sunce, već što konačno moramo da priznamo da nismo pročitali ni pola knjige koju smo kao poneli za plašu. Dakle, sunce polako se utišava, a rađa se jesenja sezona kuknjave, kako je nekad sve bilo i toplije, a boga mi i jeftinije. Dobro, za 6.000 možete kupiti neku sitnicu, a kad smo već kod oproštaja od leta, danas i na Goli pao sneg, prvi u Srbiji. Leto zvanično prolazi, znači da prelazimo sa reklama za kreme sa faktorom 50. Na reklame za sirupe protiv kašlja i pelet na rate. Sunce nas napušta bez najave, baš kao i majstor. Pa da, možda će da dođe majstor za klimu koga smo kabarisali u maju, možda sad konačno i stignem. Pesme o moru i talasima više ne emitujemo. Obzir prema svima vama koji još uvijek otplaćujete rate za Grčku. E, leto nas napušta, ali ne brinite, i komšinski dimnjak i one gume što pali i miris paljenog lišća tu su da nam pružano i pravi i topli jeseni ambijent. Kaže jedan, hvala leto što nas grejalo 3 meseca, sad nas preuzimaju toplane, pa ako bude sreće, možda se i ogrejemo tamo negde oko nove godine. I ova pesma za kraj ove priče ide za sve one koji su se sa mora vratili sa prelepim tenom i sa 3 nova kredita. Kao sam već kod oproštaja, znači leto ode, komarci ostadoše, a klimatizaciju u studiju menjamo za termo čarape i čaj od nane. Mada možda bolje rakiju od dede.

sad neka su se ljudi delili na optimiste i pesimiste, danas na one koje boli koleno kad padne pritisak i one kojima se spava na svaka tri sata. Ove promene vremena. E, meteoropatija je stvarno najsavršenija bolest na svetu. Sve te boli, ni za što nisi kriv. A dijagnozu ti besplatno postavlja i televiziju u dnevniku. Sunce grane, si izađu na kaficu, znaš, padne kiša, si padne u depresiju. Mi nismo narod, mi smo sobne biljke sa visokim pritiskom. I više se i ne pitamo i kako si, nego šta kaže barometar. Ako recimo pritisak nizak, onda je kulturno da se ne javljamo jedni drugima. Moje ime je Zoran Novaković. Sutra nastavljamo naše putešestvije. Bilo je prijatno i danas na ovom našem letu na 989.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Torte i kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sutra 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikad potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić učestvuje na samitu na visokom nivou, partneri za multilaterizam, međusobno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsednika Kenije Williama Ruta i predsednika Kanade Marka Karnija. Predsednik Vučić je poručio iz Njujorka da u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević obišla je danas zajedno sa predsednikom opštine Goranom Orlićem dečije igralište u naselju Lamele, izgrađeno uz podršku ministarstva. Opština Aranđelovac je 2025. godine preko javnog poziva ministarstva za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece dobila bespovratna sredstva za izgradnju tri igrališta u naseljima Kolonija, Bangladeš i Lamele. Nakon obilaska ministarka je imala i radni sastanak sa čelnim ljudima lokalne samouprave. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.
4: Ministarstvo za brigu porodici i demografiju u saradnji sa lokalnim samoupravama nastavlja aktivnosti koje su usmerene na unapređenje demografske politike, sprovodeći postupke dodele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje mera populacione politike i podrške porodici i deci. Ministarka u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević danas je obišla i dečije igralište sufinansirano sredstvima ovog ministarstva, a nakon toga imala radni sastanak sa čelnim ljudima opštine Aranđelovac.
5: Jako je važan odnos između republičkih institucija kao što ministarstvo i lokalne samouprave. Kada lokalna samouprava zna da prepozna koje su potrebe građana sa lokala i kada znamo sa kojim izazovima se građani u Aranđelovcu ovde konkretno suočavaju i kada nam to lokalna samouprava prenese kroz dobre projekte, onda ministarstvo može da reaguje i onda možemo da budemo sigurni da smo učinili zapravo pravu stvar. Zato smo danas bili na igralištu da vidimo kako to igralište izgleda, da vidimo da li funkcioniše, kako funkcioniše. Ja sam iskreno govoreći zadovoljna, jer u 2026. godini smo imali jedan taj mali infrastrukturni projekat gde je ministarstvo uložilo oko 2 miliona i 300.000 dinara. Takođe za igralište u 2025. godini imali smo projekte za tri igrališta u tri naselja ovde oko Aranđelovca, što znači da mi zajedno sa lokalnom zajednicom sarađujemo, odnosno radimo, i da zajedno sa lokalnom samoupravom popravljamo životni standard u lokalnim zajednicama. To je ono što je nama najvažnije, jer od početka ovog mandata naše ministarstvo je negde odlučilo da približi instituciju građanima, da se svi mi približimo građanima kako bismo čuli od građana šta je njima potrebno i koji su izazovi sa kojima se oni suočavaju. Na taj način mi odgovaramo.
4: Primjena zakona o ostvarivanju prava iz alimentacionog fonda počela je pre godinu dana, a ovo ministarstvo je direktni upravljač ovim fondom.
5: Alimentacioni fond je sada u žiži javnosti, jer proteklo je godinu dana i znate, kada se primenjuje neki zakon, mi se ne osmelimo da govorimo o primjeni tog zakona ranije od godinu dana, ali negde posle godinu dana mi smo imali veliku konferenciju koja je posvećena alimentacionom fondu. Možemo da kažemo da smo zadovoljni, jer oko 1000 dece i odraslih ljudi koji se sada nalaze u našem sistemu redovno svakog meseca dobijaju izdržavanje ono koje im je dodeljeno pravnosnažnom sudskom presudom, a koje nisu ranije dobijali, što znači da je država uspostavila onaj efekat koji je želela, a to je pružanje porodično pravne zaštite na vrlo visokom nivou u svakom detetu u Srbiji i svakoj porodici u Srbiji. Naravno, postoje majke, više od 500 majke od tih 1000 koje same čuvaju svoju decu, postoji 85 očeva koji sami čuvaju svoju decu i postoji 46 odraslih ljudi koji imaju do 26 godina života, ali i njima isplaćujemo alimentaciju, jer zakon podrazumeva da ljudi koji su na redovnom školovanju mogu do 26. godine imati izdržavanje iz alimentacionog fonda. Mi smo na konferenciji mogli da vidimo i baku, koja je deci i otac i majka i baka, koja dobija sredstva, odnosno ta deca dobijaju sredstva od alimentacionog fonda. Mogli smo da se upoznamo sa jednim ocem koji vodi računa o jednom dečaku, koji je o svom sinu, koji je peti razred osnovne škole. Mogli smo da se upoznamo sa majkom, mogli smo da se upoznamo sa studentom, sa odraslim čovekom koji takođe se nalazi na redovnom školovanju i dobija izdržavanje od države. Tako da su efekti isključivo i samo pozitivni. Dobra je stvar što smo to uradili i samo nam je pitanje je da mi budemo efikasni, da mi nastavimo sa dobrim radom i da prepoznajemo potrebe stanovništva.
4: 1700 nekretnina za novopečene majke kao prva nekretnina, odnedavno i jedna nova mera u saradnji sa Komisarijatom za izbegla i raseljena lica.
5: Tako je, mera koja je najtraženija kod nas u ministarstvu, subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Evo već u ovom trenutku mogu ekskluzivno da vam kažem, 1850 porodica, negde od 2022. godine 30 miliona evra je država uložila u ove subvencije. Ono što je dobro, to je da smo mi na nivou ministarstva kreirali dve nove mere u okviru tog programa koji mi imamo. Prva mera je, zahvaljujući sporazumu koji smo potpisali sa Ministarstvom za brigu o selu, kratko ću vam samo reći, sada majke koje žele da kupe kuću na selu mogu da dobiju novac i od našeg ministarstva do 1.000.000 dinara i od Ministarstva za brigu o selu 1.500.000 do 1.500.000 dinara. A evo sada smo potpisali i to je usvojeno na vladi Republike Srbije, a sada smo potpisali sporazum o saradnji i sa Komesarijatom za izbeglice i očekujemo da u nekih možda narednih nedelju dana završimo izmene tih uredbi i da to možda za dve nedelje bude takođe usvojeno na sednici vlade Republike Srbije, kako bismo mogli da promovišemo i kako bismo mogli da onim ljudima koji su rastiljeni možda sa Kosova i Metohije, koji su ovde, koji nemaju rešeno stambeno pitanje, pomognemo. Komesarijat ima veće iznose u odnosu na Ministarstvo za brigu o selu, oni daju 2,1 milion, tako da u svakom slučaju smo se trudili da izađemo u susret da majka koja želi da ostane na selu ili majka koja se nalazi u takvoj potrebi da je registrovana kod komesarijata može da celu kuću uzme od sredstava koja će dobiti od države.
4: Ovom prilikom ona se osvrnula i na još dve mere Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, isplatu roditeljskog i dečijeg dodatka.
5: Za roditeljski dodatak možemo da kažemo da je najbolji, odnosno najviši u ovom delu Evrope. 500.000 dinara za rođenje prvog deteta, 600.000 dinara za rođenje drugog deteta, 2.180.000 dinara za rođenje trećeg deteta i 3.200.000 dinara za rođenje četvrtog deteta. Naravno, za treće i četvrto dete u 120 mesečnih rata redovnim isplatama. Tu, naravno, za rođenje drugog i trećeg deteta idu i ona davanja od po 135.000 dinara jednokratna i, naravno, za sve po 7.500 dinara za paušal za bebe. I taj roditeljski dodatak se isplaćuje redovno, nema apsolutno nikakvih zastoja, potrebno je samo da se dostavi zahtev redovnim putem i da se dostavi dokumentacija koja se traži na osnovu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i roditeljski dodatak se isplaćuje. Što se tiče dečijeg dodatka, povećanje minimalne zarade, mi smo ustanovili da postoje određene porodice kojima će minimalna zarada povećati primanja, ali će smanjiti dečiji dodatak, odnosno izgubili bi pravo na dečiji dodatak. Da se to ne bi desilo, jer ne želimo da u državi bilo ko gubi pravo na bilo koje pravo koje ostvaruje do tada. Mi smo uvećali cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak sa 13.000 i nešto na 18.000 dinara i rezultat toga je zapravo bio u prva dva meseca po nekim statističkim pokazateljima da je 10.000 dece više dobilo u ta prva dva meseca dečiji dodatak. Tako da smo eto i tu uradili dobru stvar pošto smo prepoznali da je potrebna intervencija.
4: Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević u radnoj poseti opštini Aranđelovac nakon obilaska dečijeg igrališta koje su finansirala ovo ministarstvo i radni sastanak sa čelnim ljudima opštine Aranđelovac, predsednik opštine Goran Orlić reći će nam o čemu je bilo reč.
2: Veliko mi je zadovoljstvo da je danas u poseti Aranđelovcu ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić-Kovačević. Mi smo obišli igralište, dječje igralište u Lamelama, razgovarali smo o dosadašnjim projektima u saradnji sa ministarstvom, ali i o budućim projektima koje ćemo sprovoditi u narednim godinama, ali i u ovoj godini. Ministarka nas je obavestila da će u narednom periodu se raspisivati konkursi na koje opština, sa kojim opština može participirati, i tako da ćemo u narednom periodu pokušati da izradimo još dečjih igrališta na teritoriji opštine Aranđelovac.
4: Od 2016. godine, kada je zaživelo ovo ministarstvo, mnogo toga je urađeno u opštini Aranđelovac, ono što je takođe značajno, roditeljski dodatak koji isplaćuje ovo ministarstvo, a evo da pomenemo i neke mere opštine Aranđelovac koje su namenjene upravo populacionoj politici.
2: Opština Aranđelovac podržava porodilje takođe kroz roditeljski dodatak, takođe opština Aranđelovac podržava porodice u vidu podrške za vantelesnu oplodnju. Tu smo i granicu podigli, mi smo time postali jedna od retkih opština koja podržava porodilje, to jest žene koje žele da se ostvare kao majke, podigli smo granicu do 50 godina, tako da smo jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji.
3: Građanima Srbije danas počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz

0: Dionica, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Državljanima Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, po 6.000 dinara se isplaćuje iz budžeta i oni će taj novac moći da podignu u narednih godinu dana. Republička izborna komisija do sada je proglasila ukupno 11 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, a rok za predaju kandidata za poslanike traje do 4. oktobra u ponoć. Republička izborna komisija proglasila je juče izbornu listu SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka, koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar. Republička izborna komisija utvrdila je da ta izborna lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da će od danas sednicama komisije prisustvovati i predstavnici misije Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava. Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje od 1. oktobra tekuće godine, a zahtevi za priznavanje tog statusa mogu se podnositi od tog datuma. Radica Pejčinović-Bulajić iz resornog ministarstva izjavila je za RTS da je zakon namenjen roditeljima, starateljima i članovima porodice, lica koja su potpuno zavisna od tuđe nege i pomoći, kao i dece sa senzorskim oštećenjima koje je neophodna tuđa nega. Sašenka Marković iz Udruženja Dečije srce ističe da je najčešće pitanje da li će se dobijanjem ovog prava izgubiti neka već ostvarena. Prvi put u Srbiji sistematski se uređuje status osobe koja zbog celodnevne ili intenzivne brige o detetu ili odraslom članu porodice sa teškim invaliditetom ne može da bude u redovnom radnom odnosu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu u Bukuljskoj ulici, veliki broj sela i deo grada ostao je bez vode tokom vikenda. Radnici javnokomunalnog preduzeća Bukulja havariju su iskoristili da urade i rekonstrukciju tog dela vodovodne mreže. Kvar je sanirana stabilizacija vodosnabdevanja, očekuje se večeras. Više o tome u prilogu Milica Radović.
1: Tokom prethodnog vikenda došlo je do havarije na vodovodnoj liniji ovde u Bukuljskoj ulici gde se danas nalazimo. Da li su radovi u potpunosti završeni, da li je kvar saniran u potpunosti i kakva je situacija na samom terenu? Danas razgovaramo sa Sašom Pavlovićem ispred jedinice održavanja javno-komunalnog preduzeća Bukulja.
2: Prekjuče u večernjim satima je došlo do havarije na magistralnom cevovodu pijaće vode, koji, da kažemo, transportuje, snabdeva rezervoare u Preseku i svak preko Presečka sela i Aranđelovac, znači naselje Seničane, kolonije, Višlje, delove i deo grada. Da ne nabrajamo dalje, osetili su svi, nestalo je vode. Trudili smo se i uspeli smo da u toku jučerašnjeg, da kažemo, cijelo dana zašto trebalo, iskoristili smo tu havariju ne da zakrpimo, kako često kažu, već da uradimo rekonstrukciju kako bi se skorije vreme nešto ne bi desilo. Cijelo je na dva mesta, da kažemo popravljeno okrpljeno, zamenjene su dva mesta. Trenutno je ovo gde se nalazimo, gde se zida šahta sa potrebnim ventilima i drugo mesto je u neposrednoj blizini nekih 400 metara, da kažemo, uzbrdo gore ka bolnici. Stabilizovali smo i napunili rezervoare u toku noći i jutro se počelo snabdevanje svih, da kažemo, sela sa dinamikom. Opet moram ponoviti, molim za strpljenje ovoga puta. Svima treba voda, ali zamislite, treba i onom na kraju stojnika, treba i onom na kraju Tuleže i Venčana. Imamo dinamiku, kontrolisano radimo, za sad sve ide po planu. Aranđelovac je dobio vodu, deo Vrbice dobio vodu, Kopljari, Orašac i, da kažemo, Doraško puta do Kraljice su dobili vodu. Krećemo dalje, do tog večernjih sati očekujemo da voda bude puštena i za sva ostala sela, to jest Misaču, Stojnik i Ranjelović po podnevnim satima i Venčani i Progorevci u toku večernjih. Ovo znači da svi neće imati pritisak kako treba, ali znači strpite se, u toku noći će sve da se napuni, kada se smanji potrošnja, mi radimo, znači fabrika vode i kolege radimo, znači do kasnih sinu smo ostali do 9 i nešto, radimo, namenski je sve, funkcioniše, samo malo povredni strpljenje i sve će bude ok. Očekujemo stabilizaciju, znači sutra pre podne da svi imaju bez problema što se tiče kvara koji je nastao ovde. Ovo što se ostalo dešava su, da kažem, usputni kvarovi koje otklanjamo, da kažemo, svim silama bez ikakvih problema u tekućem. Zemlja je suva, dolazi do sleganja tla, nije ničija namjera, nema isključenja, nema restrikcije, idemo u svoje.

0: Ekološkom akcijom sa učenicima osnovne škole Sveti Sava, javno komunalno preduzeće Bukulja i Fond za zaštitu životne sredine opštine Aranđelovac obeležili su Svetski dan čišćenja. Nakon radionice u prostorijama škole učenici su biciklama obišli kraj i mapirali mesta koje je potrebno očistiti, što su i uradili razdvajajući i reciklirajući otpad.
1: Nizom aktivnosti sa učenicima osnovne škole Sveti Sava danas će biti obeležen Svetski dan čišćenja. Kada govorimo o opštini Aranđelovac, šta to očekuje učenike kada govorimo o ovoj izuzetno važnoj temi? Razgovaramo sa inženjerom zaštite životne sredine Nevenom Irić.
2: Mesec septembar je inače mesec u toku koga se obeležavaju, dakle Svetski dan čišćenja, dan mobilnosti, tačnije Evropska nedelja mobilnosti. To su teme na koje danas zaista treba da skrenemo pažnju, prvenstveno našim mladim, našim učenicima, našoj deci, jer ono što je jako važno jeste da se oni od malih nogu, dakle, edukuju na temu zaštite životne sredine, sredine u kojoj oni rastu, obitavaju, idu u školu. I to je sredina koju mi moramo da sačuvamo, čistu, zdravu i kvalitetnu, kako bi i oni kvalitetno živeli i odrastali u istoj. Dakle, evo danas, kada je Svetski dan čišćenja, simbolično ćemo ga obeležiti sa par aktivnosti, dakle prvenstveno nas očekuje interaktivna edukacija, da vidimo šta je to što oni znaju o ovoj temi i da nauče nešto novo. Kasnije će naravno ekopatrola osnovne škole Sveti Sava patrolirati, mapirati neke mini deponije, odnosno mesta na kojima se već nalazi čvrsti otpad i zajedno sa nama prikupiti. Naravno da ćemo odmah, dakle, u samom početku da se pozabavimo i principima cirkularne ekonomije, dakle, objasnit ćemo im na koji način oni funkcionišu, ali i primarnim sistemom reciklaže. Jer to je ono što je jako važno, dakle da odmah u samom početku prikupljanja otpada recikliramo, odnosno da selektujemo svaku vrstu otpada pojedinačno. Moramo im, dakle, objasniti i podići svest o tome da se ni jedna plastična čaša, flaša ili bilo koja limenka ne nađu u prirodi. Zaista nije poželjno. Milioni godina je potrebno da bi se, dakle, pomenuti predmeti, u ovom slučaju sirovine i materijali, razgradili i razložili. Dakle, tako da je važno da ih edukujemo, da podignemo svest o tome koliko je važno čuvati svoju životnu sredinu. A naravno, veoma je važno i kretati se, odrastati zdravo, tako da će Ekopetrola danas, pored, dakle, Svetskog dana čišćenja koji obeležavamo, obeležiti i Evropsku nedelju mobilnosti, odnosno akcenat ćemo takođe staviti i na urbanu mobilnost, kada je jako važno, dakle, da se oni što više kreću pešaka ili biciklama, a ne automobilima koji, između ostalog, i naravno ugrožavaju našu životnu sredinu i naravno da narušavaju kvalitet vazduha.
1: Javno komunalno preduzeće Bukulja često organizuje različite ekološke akcije, sa druge strane podrška školama kada oni organizuju, da kažemo, neke aktivnosti koje su vezane za ekologiju. Evo danas možemo reći i zajednička ekološka akcija više činilaca na teritoriji opštine Aranđelovac, i to sve povodom značajnog datuma obeležavanja dana čišćenja i zapravo cele nedelje mobilnosti. Razgovaramo sa Vesnom Radovanović, direktorkom sektora za komunalne delatnosti upravo javnog komunalnog preduzeća Bukulja. Kao što sam već rekla, ovo nije novina, često se odazivate, sa druge strane često se ulazi organizatora različitih ekoloških akcija.
3: Tako je, evo i ove godine, početkom školske godine, još uvek je septembar, kao što znate, krenuli su naravno časovi i s tim u vezi mi smo krenuli saradnju sa školama i naravno uz podršku opštine Aranđelovac i Fonda za zaštitu životne sredine. Nalazimo se u školi Sveti Sava, gde ćemo sa određenim brojem dece krenuti biciklama kroz grad i mapirati neke divlje deponije ili neke, to da kažem, sitne nečistoće na putu, gde na taj način edukujemo i najmlađe, a na kraju krajeva svi učestvujemo u čišćenju. Za decu smo pripremili naravno i prigodan program u smislu naše edukacije koju sprovodimo po školama, znači održat ćemo predavanje održavanje, kako treba čuvati naravno životnu sredinu i kako treba upravljati sa otpadom. I na kraju ćemo naravno ih počastiti, znači sa nekim sokićima, sokovima, vodom, sendvičima, tako da eto, napravit ćemo jedno lepo druženje u školi. Naravno, mi ćemo dalje nastaviti saradnju i sa svim školama u gradu, jer to je naš program, pre svega edukacija. Pričali smo u više navrata koliko je edukacija važna za samo očuvanje životne sredine, konkretno u našem slučaju upravljanjem otpadom, tako da evo, deca će proći i biciklama koje su dobili po projektu koje je radila opština Aranđelovac, tako da smo uvezali sve te da kažem, jedne lepe događaje i na taj način ćemo obeležiti ovaj dan i naravno tu ćemo svi videti da ipak, nažalost, kad prolaze automobili, iz automobila se izbacuje otpad, to završi na ulicama, kada duva vetar kao što je danas, to onda se dalje pronese, tako da eto, to je mnogo važno da svoj otpad kada šetamo i kada imamo, čuvamo kod sebe do prve posude za otpad. Posuda za otpad ima dosta u gradu, uvek možemo naći negde, a dotle svoj otpad da sačuvamo kod sebe i bacimo u posudu za otpad. To je jako važno, jer na taj način ulepšavamo naš grad i nećemo ga prljati, što je najvažnije.
1: Koliko je u ovakvim akcijama upravo važno da učenici vide vas sa druge strane i da im iz nekih ličnih iskustava upravo ispričate sa čime se vi sve suočavate kako bi podigli svest, jer čini mi se kada se priča tako iz ličnog iskustva da to na decu ima veći uticaj.
3: Tako je, mi se baš trudimo da ih totalno približimo poslu koju mi radimo, tako da mi više puta organizujemo kod nas posete dole u radnoj jedinici čistoća, jednostavno im pokazujemo i kamione koje odvoze otpad i objasnemo im ceo proces. Učenici isto posećuju i našu deponiju. Znači da prosto sami vide i prođu kroz taj proces, na taj način će biti bolje upoznati, naravno i shvataće koji problemi se vide na terenu i zašto svi moramo da učestvujemo u očuvanju našeg grada. Tako da je jako važno.
1: Bicikle u dvorištu osnovne škole Sveti Sava nisu retka pojava. Osnovna škola Sveti Sava dobar primer kada govorimo o ekologiji i podizanju svesti učenika. Razgovaramo sa direktorkom Milicom Jovanović. Evo i danas jedna ekološka akcija kod vas, kao što sam rekla, nije novina za vaše đake da govorite o zaštiti životne sredine.
4: Početkom ove školske godine učenici naše škole, odnosno naša škola, zahvaljujući opštini Aranđelovac i ekološkim organizacijama, uspela je da dobije 22 bicikle i ovo je prilika da učenici iskoriste te bicikle na najbolji mogući način. Znači ovom prilikom u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Bukulja naši učenici će pokušati da mapiraju divlje deponije u kraju, da prikupe smeće, znači da očiste kraj u kome žive, u kome idu u školu. Smatramo da je izuzetnog značaja da se kod dece podigne ta svest vezana za ekologiju, zaštitu životne sredine, jer kao što možemo da primetimo, ta svest kod nas nije baš visoka, jer zaista možemo naići na smeće bukvalno na svakom koraku. Ono što je veoma važno, da to ispravimo kako kod nas odraslih, tako i kod dece, da se stvore neke zdrave navike u smislu da znaju da recikliraju otpad i da se smeće baca na mesta za koje su za to predviđena. Trudimo se zaista da kod dece razvijemo tu svest vezano za zaštitu životne sredine, kao i za važnost kretanja, tako da gledamo da učestvujemo u svim akcijama. Nadamo se da ćemo učestvovati sada za vikend u akciji pešačenja na vrh Bukulje u saradnji sa planinarskim društvom iz Aranđelovca, tako da zaista je od velikog značaja da pored toga što deca treba da razvijaju, da kažemo, neke kompetencije vezano za tehnologiju, takođe je od izuzetnog značaja i da znaju da sačuvaju životnu sredinu i prostor u kome žive.
0: Dan posle Male Gospojine Pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice, iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeležavaju praznik svetih pravednih roditelja Joakima i Ane. Ovaj praznik dolazi odmah nakon male gospojine, rođenja presvete Bogorodice i posvećen je roditeljima Bogorodice koji se u narodu poštuju kao zaštitnici porodice, braka i dece. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. U braku su poživeli pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Gospod im posla arhangela Gavrila koji im objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. Uskoro Ana zače i rodi svetu devu Mariju. Sveti Joakim i Ana smatraju se zaštitnicima onih koji se bore za potomstvo, ali i onih koji žele da očuvaju mir i slogu pod krovom svoga doma. Pošto se ovaj datum obično poklapa i sa jesenjom ravnodnevnicom, u narodnoj tradiciji 22. septembar nosi posebnu simboliku prelaznog perioda mira i zahvalnosti. Prema narodnom verovanju na ovaj dan valja darivati nekoga ko ima manje od nas ili pomoći porodici u nevolji. Veruje se da se svaka dobra namera i učinjeno dobro delo na praznik svetih Joakima i Ane vraćaju višestruko kroz blagostanje u kući. U narodnom predanju postoji strogo pravilo da na ovaj praznik ne valja ulaziti u sukobe, svađati se, niti izgovarati teške reči, naročito među članovima porodice. Ako ste sa nekim u svađi, današnji dan je idealna prilika za izmirenje i opraštanje. Praznik je posebno značajan za parove koji priželjkuju decu. Veruje se da iskrena molitva upućena Svetoj Ani na ovaj dan donosi utehu, nadu i blagoslov za prinovu. Pored duhovnog značaja, 22. septembar u narodu označava i prekretnicu u prirodi. Od ovog dana noći postaju duže od dana, a domaćini tradicionalno završavaju letnje radove i pripremaju dom za hladnije dane. Smatra se da na današnji dan treba uneti mir u kuću, izreći zahvalnost za sve dobro što je protekla godina donela. Ako danas u domu nesete malo svežeg cveća ili plodova jeseni, poput jabuka ili kukuruza, prema verovanju, time u kuću prizivate izobilje tokom predstojeće zime. Narodna biblioteka Sveti Sava u saradnji sa Udruženjem istraživača Tragovi organizuje u četvrtak u 19 sati promociju knjige Reči zvezde padalice Slađane Marković. Peti naslov Slađane Marković je objavljen u izdanju Udruženja istraživača Tragovi je sinteza dva žanra romana, reč i priča Zvezde padalice. Reč je treći roman, a Zvezda padalica druga zbirka priča naše sugrađanke i poznatog pedijatra. Roman Reč autorke Slađane Marković vraća nas u strahotni period Drugog svjetskog rata, da kroz događaje ratne i posleratne prikaže na realističan i potresan način propadanje jedne porodice. Kroz ovo delo autorka koristi svoje lekarsko znanje, dok drugi deo knjige, priče Zvezde padalice, čini istiniti događaj iz njene doktorske prakse. Pored autorke o knjizi će govoriti Ivan Zlatković, književnik, Marija Mladenović, recenzent i profesor srpskog jezika i književnosti Milan Ilić, tehnički urednik, a odlomke iz knjige čitaće Milena Stojanović. U okviru bioskopskog programa sutra u Dvorani Park u 20 sati na repertoaru je film Jugo ide u Ameriku, dokumentarni film o četvoro milenijalaca, rođenih 90. godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odlaze na putovanje duž Sjedinjenih Američkih Država u Jugu, starom jugoslovenskom automobilu proglašenom za najgori automobil u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Narednog dana, samo dan nakon premijere, na programu je domaća komedija Kengur se vraća kući, nakon završetka blistave igračke karijere u Engleskoj, gde je nastupao u Premier Ligi i ne baš tako blistave trenerske epizode u Londonu, Kengur se zajedno sa tamnoputom Verenicom Elektrom vraća u Srbiju. U filmu igraju Andrija Kuzmanović, Elisaveta Orašanin, Oliver Conić, Vesna Čipčić, Ivana Dudić, Nataša Ninković. Povodom Evropskog dana jezika, koji se širom Evrope obeležava 26. septembra, Centar za kulturu u saradnji sa predškolskom ustanovom Duga priprema posebnu jezičku radionicu za najmlađe kroz igru, pokret, muziku i zabavne zadatke. Mališani će krenuti na svoje malo putovanje kroz evropske jezike i kulture. Poseban deo radionice bit će jezički pasoš. Mali istraživači će obilaziti različite stanice, upoznavati nove reči i jezike, rešavati zanimljive zadatke i za svakog svaki uspešno savladan izazov dobijati pečat u svom pasošu. Radionica je zakazana za petak 25. septembar u 11 sati u objektu Zvezdica u Banji. Zainteresovani mališani mogu da se prijave za učešće na radionici. Mitovi o treniranju i načinu ishrane koji prati trening neraskidivo su povezani sa zdravim načinom života. Svakodnevno smo izloženi velikom broju fitness saveta, od kojih bi trebalo poslušati isključivo one koji dolaze od stručnjaka u oblasti sporta. Treninzi u teretani praćeni su brojnim mitovima, pogotovo kada je cilj gubitak kilograma. O nekima od njih razgovarali smo sa fitness trenerom Branimirom Dejićem.
5: Nekako svi gledamo taj internet, Instagram, TikTok i sve, i mnogo što kaže naš narod, izmišljaju toplu vodu, znači ljudi, to mora tako da bi bilo ovako, da bi imalo više efekta. Osnove su jednostavne, znači dobar trening prilagođen svakom vežbaču, ishrana prilagođen, režim ishrane prilagođen cilju, odmor i ukoliko je potrebno neka suplementacija. Mitovi kao na primjer što su ne jedem ništa, gojim se ili ne znam, ako sam žensko, ako podignu teg veće od 2 kg nabildovaću se, ili recimo nekako mi je ta varijanta gdje kad ne jedem ništa, a gojim se, to mi je nešto što je do sada bilo najčešće zastupljeno. Sad to je zaista nemoguće da vi ne jedete ništa, da se gojite. Moramo malo da vidimo šta ste radili prethodni period. Ili jednostavno hoću da za 2 mjeseca smršam 20 kg ili tako nešto. Ok, ima izuzetaka, ali jednostavno to ništa od toga nije zdravo. Moramo to da objasnimo i sad, ako bi imali neki konkretan primjer, ja mogu uvek da objasnim. Ali jednostavno moramo nekako i sa zdravom logikom krenuti. Nije to samo, to jest ne moramo se odmah voditi i sa fiziologijom i ne znam, nija biohemiju odmah ili šta da tražimo, ali jednostavno moraš da vidiš i da znaš, da slušaš svoj organizam, da znaš da ti uveče kada treba ideš na spavanje ne možeš da se najedeš kao što bi to recimo bilo u toku dana ili pre podne, jer tvoje telo treba da ide da spava. Znači ako ti nisi jeo ili jela celi dan i ti misliš da je sve super i da si ovo ono, i onda ćeš uveče da pojedeš sve ti ide u rezerve, znači to što ti nisi jela ili jeo ceo dan, a gojiš se, znači eto odakle dolazi. Znači sve postoji da se razotkriju ti nazovi mitovi, ali jednostavno treba se voditi nekom zdravom logikom i normalnim stvarima.
2: Mit koji nam nekako deluje kao da je najviše zaživeo među ljudima je upravo i taj da treniranje pre doručka može doprineti bržem gubitku masnih naslaga.
5: Pa u principu samo treniranje ili doba dana kada se trenira individualno, znači ja to svima kažem da je to negde subjektivno, ok, znači u odnosu na vaše neke dnevne obaveze vi ćete da prilagodite to vreme kada ćete otići na trening, ali ta varijanta da ujutru recimo radite kardio recimo ili na prazan stomak ili da trenirate na prazan stomak može biti mač sa dve oštrice. Recimo mi koji smo trenirali čitav život neki, bavili se nekim sportom, kada smo imali ujutru treninge, uglavnom smo išli na neki prazan stomak i navikli smo telo da možemo da treniramo. Međutim, rekreativci, vi kada se probudite, vaš šećer je maltene u minusu, znači dođete ovdje na trening i još dodatno, znači se istrošite i može da se desi da bukvalno kolabirate u nekom trenutku, jer mišići sami po sebi više nemaju glikogena, to je šećera, da troše, jer ste već došli ovdje sa minusom. Znači uvek može neki lagan doručak za ljude koji nisu navikli tako da treniraju, ali opet kažem, neko ko je navikao, ko može da sluša svoj organizam i da zna da mu neće ništa biti, to nije nikakav problem. Znači možete, ali opet kažem, treba se prilagođavati i subjektivno je osjećaj. Znači neko može da pojede nešto, svakako ne bi trebalo neki sat i po dva pre same fizičke aktivnosti da imate preteranu hranu u stomaku, jer samim tim vaš želudac više neće variti i onda će se desiti problem dok trenirate, da vas zaboli stomak ili ne znam nije šta. Ali treba osluhivati svoje telo, kako deluje i kako se ponaša.
2: Pomenuli ste kardio treninge, postavlja se jako često ono čuveno pitanje da li su kardio treninzi bolji za mršavljanje od treninga sa podizanjem kilaža?
5: Pa konkretno ako se misli o samom razlaganju masnih naslaga, ja uvek prvenstveno i forsiram to neko treniranje sa spoljašnjim opterećenjem, takozvanim tegove. Međutim, i da biste došli do toga, treba postepeno da se dođe do toga. Kardio, većina koja podrazumeva, znači koja smatra kardio nekim vežbama cikličnog kretanja, što znači da li je to brzi hod, da li je to trčanje, vožnje, bicikla, plivanje, ljudi doživljavaju to kao kardio, ok, uzet ćemo to kao neki reper. Ne mora da znači da je samo to neki sistem ili način treniranja fizičke aktivnosti koji topi masti. Znači, ja sam opet za to izgraditi mišić koji će kasnije sam po sebi nazovi topiti masti. Ali jednostavno nije ni na odmet raditi kardio uz ove treninge. Ali opet kažem, ne treba spajati na jednom istom treningu trening snage i trening kardija. Znači, jer ako ste radili sa tegovima, radite sa tegovima. Ako radite kardio, radite kardio. Znači, odvojite. Ili makar neka to bude u dva određena, to jest različita doba dana. Znači, može ujutro da se odradi kardio, znači, obzirom da je on nižeg intenziteta, niži je puls i radi se u određenoj zoni, to je nekoj kardio zoni, aerobnoj zoni pulsa, gde vi jednostavno možete duže da radite, a da se možda ne zamorite toliko kao kad radite intenzivni trening možda sa tegovima. I možda upravo ta neka jutarnja priča, jutarnji način treninga može da vam doprinese da eto, kao dodatno topite te masti. Nisam protivnik ni jednog ni drugog metoda, preporučujem, znači, samo radite nešto.
6: Ono što se svakako dešava prilikom treniranja bilo koje vrste jeste i upala mišića u nekim trenucima. Recite nam, da li je ono znak dobrog treninga?
5: Ne mora apsolutno da znači da je upala mišića i kada kažu jedva sam izašao iz sale, jedva sam izašao iz teretane, au kako me trener razbio i ostalo, to apsolutno ne mora da bude tako. Ljudi, isto je jedan to od mitova, znači sama upala mišića je reakcija mišića na stres koji izaziva fizička aktivnost. E sad, možda ona konkretno neće se desiti danas, ali će se desiti sutra ili preko sutra, ta vrsta takozvane upale, znači to je nagomilavanje mlečne kiseline u mišićima. E sad, da bi se ona razbila, potrebno je raditi neku fizičku aktivnost koja je dosta nižeg intenziteta ili sličnog nekog načina rada, ali ne svakako izbijati jednom istom vrstom fizičke aktivnosti sa kojim ste vi dobili tu upalu. Znači, to je jako bitno objasniti. Znači, klin se klinom ne izbiju, u ovom slučaju može se otići u stanje pretreniranosti i to može dovesti kasnije do mnogo većih problema. Kada vi nagomilavate upalu na upalu, upalu na upalu, može se desiti da zaista dođe do ozbiljne povrede ili da to pređe u neku hroničan zamor koji je jako teško kasnije otkloniti. Znači, upala nije konkretno jedini odraz dobrog treninga.
0: U toku je upis u besplatnu školu rukometa rukometnog kluba Šamot. Dečaci uzrasta od 7 do 14 godina imaće priliku da postanu deo kluba sa tradicijom dugom preko 6 decenija, steknu nova prijateljstva kao i znanje i veštine potrebne za profesionalno bavljenje rukometom. Treninzi će biti realizovani tokom vikenda, subotom od 9 do 10 sati i nedeljom od 10 do 11 sati. Za više informacija pozovite 064 227 7546. Danas je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2 časa i 5 minuta. Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće. U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevnice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 časova i 50 minuta, kada počinje zima. Prognoze kažu da nas i sutra očekuje promenjivo oblačno vreme u najtoplijem delu dana do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
7: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
0: Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063 613 340 063 613 340.
8: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
7: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 1799 555.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: maksimalno uživanje i ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035. Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapljajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delirnici, sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajući pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

dve sudbine kao jedna traju. Ili se idu, ili se ne možinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se idu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

god će kažu oni što vide, da ponovo krećem na put za nigdje.

I oni mene kada znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast,

prati i nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu ne pomaže.

Znaš da ima noći kad mi duša boluje, kada ležim sam, a ona diše kraj mene. I ko da me tiho nešto nježno